0: слушай гласно.
1: Секој ден од 6:30 сум со вас, затоа што сте најдобри.
0: Канал 77. Само хит.
2: Лето до максимум.
3: Сукави на максимум.

0: 7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Баш ми е убавено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Станал 7-7.

Canal 77. Maximum Muzica.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, иднина.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: 277.
1: Съгласен ми е топ. Екстра сте.
0: Само хитови.
2: О, ме любили, е, е, е.

0: прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
4: Ова е Канал 77.
0: Максимум музика.

0: I ova leta frotiziraj se so frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža i uživaj v letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na frotirka delčeva. frotirka.com.mk.
1: Kakovo Halkbank? Halkbank usluge dostupni i vo pošta. Halkbank. Важни се луѓето.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
3: Нов Италия Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Италия Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар. Слушаш.

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77. Твоите умилени хитови.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Кога Динот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.

Uvai. Uvaleto. Slušaj glasno. Where's the MC? Kanal 77. Samo

0: Лето Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп Струга.
1: Сија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Сија Калто.

0: Tech Summit во Нуси во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Мунт кредит за тебе од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: Međusezonskite popusti se tuka. Novi modni parčinja i drama ceni. Tvojata shopping avantura započnuva vo Eastgate Mall. Ti si centar.
1: Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
2: Započnete godenot so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
3: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
4: Velea Home.
3: A spalni?
4: Velea Home.
3: Kujni?
4: Velea Home.
3: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
4: Velea Home povtorno.
3: I kad imaše brza dostava?
4: Velea Home.
3: I 5-godišnja garancija?
4: Velea Home.
3: Znači što i da baram za doma?
4: Znaš, Velea Home.
0: Snack, krckat, se tupati ni se delat, so vkusna pizza, kikiritki, pikantni ili lišnik so kikiritka. Jedno probuvaš, cela kesa letnova, za školo, pauza ili pre tebe, sekogaš se vistinski izbor. Funky Flip Snack, vkusni, lesni i opasno dobri.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертајзинг Груп.
8: Добро утро. Некако предходните утра беа малку накаесански, се надевам дека не е само до мене тоа, но ете, денес се враќаме во форма со температурите. Измерени се моментални 18 степени во Охрид, потоа Струмица е со 19, Скопје моментално една 20 на рамно. Максимални 35 степени не чекаат денес, меѓутоа дошт пак од тоа нема да кордулиме на старт нова работна недела, затоа спремен барем со едно чадоче, ако ништо друго. Спремни веќе најновите вести, понедонички, што имаме за добро утро, ке слушнем од Златица.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Се очекува жителите на Гостивар во текот на денешниот ден да добијат технички исправна вода. Најави вчера премиерот Христијан Мицкоски, посочувајќи дека кризата се санира во рекорден рок од една недела. Според него, иако управувањето со водоводната мрежа е во директна ингеренција на локалната власт, владата веднаш се вклучила на терен преку обезбедување хуманитарни донации во флаширана вода и со ангажирање стручни екипи од Скопскиот водовод за хиперхлорирање на цевководот. Скопје вчера одбележа 63 години од катастрофалниот земјотрес, што се случи на 26 јули 1963-та, кога животот го загубија 1070 лица, а 3000 беа повредени. Скопскиот земјотрес е познат како една од најголемите трагедии кои се случиле во историјата на градот, но истовремено и шанса светот да ја покаже својата солидарност и да помогне во опоравувањето на заедницата. Катастрофалниот земјотрес во Скопје се случи во 5 часот и 17 минути. Над 200.000 луѓе останаа без покрив над главата. Македонската културна јавност и театарската сцена останаа без еден од своите најпрепознатливи и омилени актери. Почина актерот Гоце Тодоровски, актер кој со својата харизма, автентичен хумор и препознатлива актерска енергија со децении беше дел од македонскиот театарски, телевизиски и културен простор.
11: Добро утро!
9: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Со Христина.
8: Добро утро, среќен понеделник. Значи, понеделникот од кој како од си да слушам различни приказни. Може тебе ти поминало екстремно брзо, може си готпо, може беше малку побавно. Како и да е, понеделнички веќе имаме некој друг ритм, што мораме да го фатиме заедно, за да почне секако што треба. Нормално, за токму тоа да се случи, ми требаш ти за многу кратко да му дадеш ритм и на ова наше утро, и на целата ова работна недела. Затоа ќе те чекам да си порачаш една песна што ќе не буди сите, а предходно Два Бона и Лозано се овде со нас. Минус и плюс.

0: Shawn Mendes tiče da točno 7 minuti po 7. Tuku, da ne ima neki momentalno zagovena grčka granica. Грчките царевници одлучија дека ќе штрајкуваат баш денес и се предупредуваше за ова веќе некоја време, но немој некој случајно да мора да излезе сега, да нема некој разбрано, да слушна ми да кажете каква е ситуацијата ако има некој таму. Инаку, почнато е, штрајкот е почнат од 5, ќе трае до 9 часот. И кажа дека ќе се случува на Богородица, на Дојран, Меджитлија. И тоа што знам е дека ќе имаме пропуштање на возилата на секој 10 минути, иако тоа звучи многу лабаво, зашто знаем и генерално како е кога демек редовно се пропуштаат возила. Сега и што овој штрајк ќе биде малку позезната ситуацијата, но ете, ако некој има таму, знае што се случува, да каже, да споделиме со останатите, повели на Вибер слободно 072-607-7777. Но понеделнички се заглавува секаде, тоа е факт, не си само ако веќе некад имаш заглавена, дали е на семафор, кај, да е, што и да е, не се секире. Важно е дека имаш друштво. Пусти музика што можеш сам да си ја бираш. Ајде да видиме со тоа што ќе биде.
1: Ова е твојот момент. Презенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Што ти се слуша, кажувај, порачувај си ја песната, да не будиш сите со нешто по твој избор. Ајде, одиме, те чекам со гласовна на Вибер 072-607-7777. Кажи ми, едноставно, накратко, кој си од Караси, која е таа песна што треба да не буди сите? И тоа е се што ми треба од тебе за да ја отвориш оваа наша новоздедничка работна недела. Треба да бидеш само брз, зашто тој што прв стигнува со гласовна, тоа е и тој што ни станува шеф или шефица на програма. Let's go!

0: Viete, odkáre, dobrodu čustu za ponedelnikot. Black Eyed Peas, I got a feeling. Kako ori ponedelnički? Znači, tiče se kako podmačkano ili ima nekada nekoj zastoj nešto što se slučiva? No dobro, vidi. Znači, ponedelnikot je takov. Nekoj zagoven vo misli, nekoj vo pekara, po burek zagoven momentalno. Dejan, naprimer, vo našiot timboks na Viber, veli zagoven i skopski gužvi. Нека стои ова доказ за шефицата. Пуштете нешто за нерви, дорека да се стигне до работа. Ако треба, Дејан, има да го извадим ова, ќе го пратиме на шефицата, пушти мејл, се ќе средиме. Иш да не се секираш. А ова другото што велиш нешто за нерви да пуштиме дорека да се стигне до работа, нема проблем и за тоа. Баш и ти можеш, Дејан, да си пораташ песна. Ако сакаш да слушаш нешто по твој кеф, дали ти сите можни други останати, повелете на Вибер со гласовна порака 072-607-7777. Во таа гласовна ќе ми кажеш едноставно кој си, од каде си и која е таа песна што понеделнички треба да не буди сите. Време е за единствената шанса за музички желби ова утро. Ајде!
1: Утринско шоу со Христина. Карафедом. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот куст на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Ова понеделничко утро никако го почуваме прилично спокојно во однос на сообраќајот по тоа што можам да видам. Единствено гледам по големо разижување моментално на Качанички пат во Скопје. Мегутоа, ако видиш дека се случува и уште нешто баш таму кај што си ти ова утро, ќе те чекам да ми бидеш репортерот од терен и за тоа да ми кажеш на Вибер 072-607-777. Среќен пат!
10: Канал 77.

0: Прекрасно стартнуште една работна недела, тоа се подразбира. Дечките од The Solution ги имавме. Е, сега нарете да си слушнеме нешто што некој од вас го избра за да ни ја почне оваа убава недела. Ако има некој нов овде, секој утро некој од вас ни станува шеф или шефица на програма и ни бира се која песна се будиме. Нормално, шефот или шефицата, тој што прв стигна да си ја порача песната преку гласовна. За ова утро имаме еден господин со фантастичен избор. Добро утро!
1: Добро утро до сите слушатели на Канал 77. Добро утро и до тебе, Кристина. Јас имам желба една песна од Медина, You and I се вика. Стара е секако, па доколку ја имате, може да ми исполните оваа желба. Доколку не, по ваша желба, нема проблем.
0: Ова беше Тоше, и да немаме нешто во плейлиста, кога станува збор за ваша музичка желба, има да го има, така? Плюс се враќаме многу квалитетно назад во време, сите ставајте појаси и летаме назад во 2009-та. Тоше презема програма на Канал 77 со Медина за 3, 2 и 1.

0: Romantičen trobek v utro, Medina, you and I. V utro slušavme Medina Bogodarinina Toša, što ni prezena programa. A ako sake živiki utro da biraš na njegovo mesto i ti da ja biraš pesanta što ke ne buri, poveli fati se reto što sega. Viber 072607777. Tuka čekam glasovno od tebe, ke mi kažeš vonja, koji si, od kare si, koja je ta pesna, što treba da ne buri sida.
1: So Kristina podržano od Vitaminka.
0: Не напушти уште една легенда. Почина актерот Гоце Тодоровски. Покрај секако останатото негово богато творештво, господинот Гоце Тодоровски на многумина од нас ние и дел од тие наши најрани спомени, особено од телевизиските екрани. Знам дека се сеќавате, тоа вечно се памти. Секоја можна епизода на македонските народни приказни беше многу побогата со неговото присуство таму, а со тоа стана и остануваат побогати нашите спомени. И легенди како Гоце Тодоровски остануваат овде меѓу нас вечно. Александар Тарабунов објави нешто ново за слушање, објави препев на песната «Прва љубов». Ова е нешто што неговиот татко го има испеано уште во 70-тите и уште на крајот на ланската 2025-та Рабунов се мислеше дали треба да направи препев, па комуницираше за тоа со публиката и ете, очигледно донесената најпаметна одлука, сепак препевот да излезе и звучи вака.

Значи, фантастично е. Толку емотивно, толку фино, така за некој понеделнички занос, таман. Ама добро и за некој љубовен реалити чек. Одлична работа, Тарабунов. Канал 77.

0: Avril Lavin za Dobro utro, Complicated. Тоа животот не е смера бидат рамна линија, нели мора и по некоја компликација, но денес тоа до кај ќе стигне, звездите ќе ни кажат.
1: Хороскоп, одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Непланираните патувања се секогаш најдобрите. Денес ќе се увериш во тоа. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Биди фокусиран 100% на работа. Има шанса да пропуштиш нешто важно што ќе се каже. Денот ти е осумка.
3: Близнаци.
2: Еден твој коментар ќе стане главна тема на денот. Ќе се покажеш за тоа што си го рекол. Денот ти е седумка.
3: Рак.
2: Денес забавата ќе ја наоѓаш во контрање со луѓето. За среќа ќе помине без последици. Денот ти е осумка.
3: Лав.
2: Денес ќе се зезнеш и ќе дадеш креативен предлог на работа што веднаш ќе стане твоја уврска. Денот ти е седумка.
3: Девица.
2: Личноста што ја осудуваше и ја сметаше за недостижна, денес ќе ти го промени мислењето уште по првиот разговор. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Ќе тргнеш да ја пишуваш на личноста што ја имаш ставено на син стопати, но кармата ќе си го направи своето. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Некој ќе ги стави на тест твоите ментални способности, но денес мозокот ти работи без пауза за кафе. Денот ти е деветка.
3: Стрелец.
2: Ке дознаеш нешто што сите веќе го знаеле освен тебе. Ке те мачи фактот дека си последното дупче на свиралото. Денот ти е осумка.
3: Јарец.
2: Љубопитноста ке те претвори во детектив. Пази некој да не почне да истражува за тебе. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: За некоја чудо, твоја силна страна ќе биде трпението да се справиш со сите безмислици што ќе ги чуеш од околината. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Ќе забележиш нешто што другите ќе го пропуштат. Верувај на интуицијата. Денот ти е деветка.
1: Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: 1, 2, 3.
6: Пробиштип, аквапарк. 15 години, адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
7: Splish, splash, I was taking a bath.
6: Hello, summer.
8: AI Tech Summit Venus во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
9: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
10: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
11: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
12: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
13: Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек сомекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво корапторница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
14: esultate, o giusti del Signore.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

Najnežnoto budenie tuka na kanál 77. A whole new world imame ponedelnički. Кога сме кај понеделникот, како ори до сега. Знам дека е рано, ама нели динот путрото се познава. Види, дури и да има некои пречки, значи нема да се откажуваш. Нема откажување вака рано наутро. Еве, например, Шакира. Шакира пред некоја година патеше дека го фати Пике како ја изневерува и тоа преку мармаладот во кујна што никој друг не го јаде освен неговата швалерка. Ама затоа сега веќе испадна дека на светско, осно што беше главна, има настапувано на светско првенство повеќе од Пике, така по-добра одмазда од тоа, не знам дали постои. И плюс, направи една од најдобрите песни што досега светско ги имало. Дай, дай!

0: без оваква енергия со стартува работна недела. Ева Мекс беше ова до сега. Ја слушаме со Kings and Queens.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Подржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус, награда плюс.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.

0: Перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена
2: колор. V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. V-Milk, милчен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте моќта на заоблените контури. Јела Мебел.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
6: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Малку потопло утро за разлика од предходните. Моментално Штипе со 22 степени, Приреп со 21, Скопје моментално со 21 исто. Максимални 35 ке имаме денес, ке имаме и дошт и тоа на секаде ни земјава. Никој не е безверен од тоа. А тоа што имаме друго веќе спремно, тоа се вестите. А што се случува? Зларица ке ни каже веднаш.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Од денес нови повисоки цени на горивата. Премиерот Мицкоски уверува дека владата ја следи состојбата, а најавува покрај намалување на ДДВ-то за горивата и можно негово укинување за храната.
9: Се уште остануваме земја која што е со убедливо најниски цени во регионот кога станува збор за бензините и за дизел горивото, се разбира дека следиме и ќе реагираме онака како што до сега реагиравме. Граѓаните треба да бидат спокојни, ние и понатаму ќе продолжиме да бидеме држава со најниска цена на бензините и дизел горивото, иако тоа е берзански производ, ќе повторам, не е производ кој што зависи од тоа дали е некој подобар или полош предприемач или подобар или полош политичар, туку е берзански производ, сите купуваме од исто место.
8: Избегнувајте го патувањето за Грција денес. Во тек е штрајкот на царинските службеници на грчките гранични премини. Како што најавија во петокот, истиот ке трае во периодот од 5 до 9 часот утрово. Според најавите, трите гранични премини со Македонија ке бидат затворени, а возила ке се пропуштаат на секои 10 минути. Главниот осумничен за терористичкиот напад на Берлинската парада на гордоста е застрелан вчера за време на полициска операција. За време на нападот во саботата вечерта, една жена беше усмртена, а 29 лица беа повредени, кога напаѓачот со комбе влета во толпата на Берлинската парада на гордоста.
6: Ова е број 1, Радио Събудење во Македонија. Со вас е Христина.
7: Кажи ми за 3. и 4. септември имаш некои планови? Ако не, ако си слободен, може да те однесеме на AI Tech Summit, еден од најголемите настани за вештачка интелигенција во регионот. Како да стигнеш до тоа, како да бидеш потенцијален добитник на две влезници, тоа ќе ти објаснам за само некоја минута, биди тука за тоа. Предходно, еве ги се назва екипа Сатуристика и Калиопи. Водиме.

0: Simply the best, Tina Turner je imamo v utrinsko šovu so Kristina.
1: Kano 77 i AI Tehnami. I dinata sega.
0: Една од најпометните работи што можеш да ги направиш сега реално е да ја осознаеш моќта на вештачката интелигенција. Токму од таа причина, сакаме да ти испратиме на AI Tech Summit на 3 и 4 септември во Белград. AI Tech Summit е еден од најголемите настани за вештачка интелигенција. Цели два дена ќе имаш шанса да учиш, да слушаш за вештачка интелигенција од експерти од областта и тоа представници и говорници од Microsoft, Nvidia, OpenAI, Siemens, Intel, Google, IBM и представници уште од многу други места. Ќе биде фантастично, не сме да се пропушти, затоа пријави се веднаш. Како? Ќе најдеш... Ќе го најдеш видеото поточно кај нас на нашиот Instagram профил за AI Tech Summit. Еден начин да се пријавиш, единствениот начин да се пријавиш е да оставиш коментар баш на тоа видео, а коментарот треба да биде едноставно робот емоджи. Кога ќе го оставиш тоа коментарче, значи автоматски си потенцијален добитник на две влезници. Конкуренцијата се зголемува цело време, затоа побрзе, пријави се, имаме веќе следен избор, случаен избор од сите досегашни пријавени веќе утре. Ако претходно си имаш пријавено, а немаш добиено претходно влезници, да знаеш дека пријавата уште ти важи. Ако се немаш пријавено, што се чека? Веднаш на Instagram и најди го видеото за AI Tech Summit. Во позадина додека оставаш коментарче, Данса Кудура! Кудура!

0: От објавување кадари на Кристина Агилера на YouTube до светска звезда, Сабрина Карпентер ја има вмера точно 17 по 8.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Ден добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
6: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.mk.
8: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
9: 45 години, заедно со вас.
10: Пека Беско.
11: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
12: Генерацијски предизвик полн со наурчиња. Традиционален пиелок со вкусна крушка. Струмка. Секогаш мирна друшка. Струмка од грозд. Струмица.

0: перфектно.
1: Ку, 3+1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примас, имате трикратно дејство. Ку, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Сега веќе гужвите стануваат малку посериозни, особено оние низ Скопје. Гледам гужва на булевар Кузман Јосифовски, Пито, улица Беласица, булевар Јане Сандански и булевар Гоце Делчев пак во Скопје. Ако се случува и уште нешто баш таму кај што си ти моментално, дали е некоја гужва, застој, некој радар или што и да е, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072 607 777. Среќен пат.

0: New Religion, Bibi Rexha и Fearless во комбинација во утринско шоу со Христина. Сакаш ли јас и ти на некој твој близок да му го направим ова понеделничко утро малку по-посебно? Некој што може би има роден ден, некој што може би апсолутно ти изигнорирал за викенд и сега сакаш да го подсетиш дека постоиш и дека може треба денес да се пие некој понеделничко кафе. Тоа можеме преку нашата радиопошта. Уште е слободен терминот за денес. Еден термин, еден повик што може да биде твој. Значи, ако си имаш некоја личност на која што сакаш да испратиш порака во етер директно преку нашата радиопошта, време е да си го резервираш тој повик да биде твој. Се што треба да направиш е тоа што сакаш да го кажеш на таа твоја личност, да го кажеш во една гласовна порака и истата да ми ја испратиш на Вибер 072-607-777. Едноставно ќе ми кажеш до која личност треба да стигне радиопоштата, ќе ми дадеш бројче, се јавувам на личноста и кажам дека има радиопошта. Ја пуштам твојата порака и мисијата овде ни е успешна. Мисли кој сакаш да изненадиш и повели на Вибер. Уште еднаш 072-607-777.
1: Твоите омилени хитови.
2: Hey, this is Pink.
3: Канал 77.

Журката понеделнички може да почне, нели? Get this party started. Pink ја имавме до сега. А кажи ми, вака веќе во ек на свадбена сезона, што е најсмешното, најзабавното нешто што си го доживел, што си го видел на некоја свадба? Ајде на вибер. 072-607-7777. И за заедно видео што ми е пресмешно од фудбалерот Халанд, бил на свадба и дечкова, знаете што направил? Ги седнува сите гости на полот на сред свадба и ги тера да веслаат. Знаете како веслаат нивните навивачи на светско? Мислам, таму за прв тоа го видовме. И ги седнува. И ова се случува. Значи, не е од трибини, туку е од свадба и сите собрани снимаат, се смеат. Важно, Халанд неговото си го истера и тоа беше тоа. Еден ваков сличен перформанс, пресмешен, што имам видена на свадба, беше пред некоја година на свадба на другарка. И имаше, тие што сте биле на свадба со истиот човек, со истиот бенд, може сте го виделе ова, не го памтам името на бендот, ама дали чукаше на тапанто или не памтам точно, кога прасето излезе, му пееше на прасето. И го следеше прасето и му пееш. И тоа беше толку многу смешно. Како што се смеевме во моментот кога го гледавме тоа, потоа се смеев мисли кога ја гледавме снимката од свадбата. Значи, доживувањето беше исто како прв пат да го гледам. Ликот толку пресмешен, толку беше внесен во тоа да му испее песна на невестинското прасе. Крај. Врв. Значи, не можам. Перформанс сипол. Но, тоа на таа моја свадба, кажи ми ти, што кој е тој најсмешен, некој посебен перформанс, некоја најзабавна ситуација што си ја видал на некоја свадба, а не е дел од таа редовна свадбена рутина. Знаеш зашто зборувам. Вибер 072-607-777 или исто така можеш и преку radio.kanal77.mk ако не слушаш од плеерот. Топ му таму, Врчак и Тамара во продолжение.

0: Tired, Give Me Mad Love. Ета му за разположение, романтично, што држи уште од викенд. Мейбоја имавме до сега. А, кажи ми, кој е тој најнекој смешан перформанс што го имаш видено на свадба, некој танц, некоја игра што е настрано од типична свадбена рутина? Ајде на вибер. 072-607-7777. Значи, фудбалерот Халанд пак излезе видео од него и бил на свадба гостин. И ги седнува на таа свадба сите на пот и ги тера да веслаат, како што веслаат неговите надпреварувачи. Но тоа е само еден можен пример. Но дали може со балканска свадба? Мислам дека не. Затоа што Анита вели дека кога била на свадба на нејзина другарка, го знае тој момент со подвезицата. И вели сакаа да го направат малку да биде по-комплициран и зезнат, да биде нешто што до сега не било видено и се некоја посебна подвезица што младоженецот никако не може да ја тргне. И се заглавил и на крајот морале да се откажат од мисијата. Има комплицирани работи, знам, но знаеш кога сакаш перформанса да биде малку по-посебен, може да стане зезнато. Но 10 за трудот. Тоа дефинитивно. Еве им даваме на 10-ка за тоа. Останатите, ера да слушам некој најсмешен перформанс, танц, што сте го видели на свадба, е, пора, мислам, не е дел од таа типична рутина на една свадба, нешто посебно, организација, некоја што сте ја видели. Ајде, ке ве чекам на вибер 072-607-7777 или можеш и преку radio.kanal77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
10: 1, 2, 3.
11: Пробиш тип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
12: Splish, splash, I was taking a bath.
11: Hello, summer.
13: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. СНЦ, сечени и виткање на лим. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
14: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 GB роаминг секој месец за секогаш.

Еве го и Педро Капо за добро утро. За така смирен старт на работна неделя имавме секако калма. Добро утро и добре иде ако сега се вклучуваш. Почнавме претходно ден муабет за тоа кој е најсмешниот перформанс што го има жидено на сварба. Некој од другарите пеел нешто, играл некој посебен танц до сега може не виден. Вибер одма 072-607-7777. Сања пиша за сватба на другарка. Вели најакото му беше кога сите, цело друштво, вели на сопругот, беа собрани да играат кореографија што ја играа на секс бомб. Замислете само. Вели најакото беше тоа што беа сите доеден со две леви нозе. Значи, види, оваа песна во секој случај малку мотивира и инспирира за танц. Слушајте. Значи, песната те влече едноставно да играш. Дури да си со две леви нозе. И сири тие дечки што на таа сватба играле, биле упорни не се откажале. Дечки, алау да ви е. Значи, плюс, ако има две леви нозе, ама се согласи да танцува, зара тебе да ти биде најзабавно и да бидеш најсрекната невеста, е, тој треба да си го чуваш. Од Драган имаме уште еден пример. Вели, ко пожарникар, одевме по невестата и со секирчињата вратата ја откорнавме. Е, те гледаш што се вели акција. Директно на терен, пожарникари, браво. Се надевам, добро, устари, откорнавте и сте уништиле вратата. Оно, таа се бута вообичаено, ама што да правиш, пожарникари, спремни со опрема и тоа е тоа. Лоло ви е инако. Интересна идеја. Ете, сварби допрво долагиат, ако на некој му треба идеја, повелете. Пожарникари на врата буткање по невеста. Why not? Продолжуваме тука малку во латино ритм за добро сонување. Рики Иглесиас за продолжение. Ова е Duele el corazón.

0: Ravin Lee, Orange County, Love Me Not. Добро утро на сите.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
6: Кога летото те чека?
7: Емкеш.
8: Емкеш.
6: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
10: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
11: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
13: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низ за поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
14: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Измерени се во моментов да видиме 25 степени во Дојран, потоа Кочани е со 22, Скопје моментално исто со 22. Максимални 35 се најавени за денес и тоа ќе бидат искомбинирани со дожд. Дождот пак на секаде ни земјава, веќе за среќа сме навикнати, па нема толку да не шокира денешната ситуација. Што има ново, тоа станува сега да слушнеме, а од кој ако не од нашата Златица. Еве ја.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Протестира родителите од селото Долни Балван во општина Карбенци. Незадоволни се од најавите дека ќе биде затворено подрачното училиште во селото. Порачуваат дека нема да се откажат од нивните барања и најавуваат дека протестите ќе продолжат доколку надлежните не ја преиспитаат одлуката.
16: За нас ово училиште не е само зграда, туку срцето на селото и место каде што нашите деца го започнуваат образованието. За нас не е прифатливо децата од прво до пето одделение да бидат испраќани во други училишта. Далеко од твојата средина, кога веќе имаме училиште. Тоа значи подолго патување, поголем замор за децата и дополнителни трошоци и грижа на родителите. Наместо да се создават услови, младите семејства да останат во селото, со оваа одлука се испраќа порака дека селото полека се празни.
15: Градежните работи на клучката кај Момин поток се 75% реализирани. Овој потек ќе биде завршен до нова година, а попуштањето во употреба сериозно ќе го намали метежот и ќе овозможи безбеден сообраќај. Истакна градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски, кој заедно со премиерот Мицковски викендов изврши увид во градежните работи. Македонска двојка на 61 и 71 година за прв пат стана родители. Откако успешно била реализирана сложена инвитро постапка која завршила со раѓање на здраво машко бебе. Случајот предизвика големо внимание во јавноста поради возраста на родителите, но и поради сложеноста на медицинските интервенции.
1: Утринско шоу со Христина.
0: Добро утро и добре дојде, среќен понеделник. Тие што вчера бевте загадени на граница, се надевам дека успеавте колку толку да поднаполните батерии. Се надевам дека и моментално нема никој загован, зашто се штрајкува на сите три граници со Грчка. Меѓутоа, каква и да е ситуацијата, ако на некој му фали малку батеричка, не, да ќе ја дополниме со Tame Impala, Dracula. Dracula.

Vaka bezgrižno svaka novi zvuči ponedjeljnik. Gwen Stefani i vo kombinacija If I Was a Rich Girl. Dobro utro i dobre ide. Kaži mi, od što si napravio kolekcija na koja sega si može bi osobno gord? Ajde na Viber 072-607-777. Ili ako ne slušaš preko playerot, možeš i od radio.kanal77.mk. Misla se jedna fotografija od rapera Drake. И Дрейк, знаете што направил? Ги собрал сите градници што на сцена му ги фрлаат кога настапува никаде, кога има свои концерти. Ги собрал, вака ги наредил еден до друг и си направил цела колекција. И си има сликано со нифете, си има направено и фотосесија. Особено толку многу горд и си има сликано со еден градник што е по-голем од што мислам дека можете да замислите во својот ум. Импресивно. Колекцијата исто импресивна. Бели, црни, розеви, нјут, еве жолти, зелени, нема што нема. Нема која боја, нема овие градници. Значи, импресивна колекција, дефинитивно. И сега, волку импресивна колекција може, не имам јас, ама за мене ми беше импресивна колекцијата на сафетки што ја имав на времето. Ау. Нема каква нема. Фото овние карактерите на Дизни, до великденски, новогодишни, па флорални со цветови, па вакви, такви. Нема што сум немала. И сега ме боли душата, зашто не сум јас како Дрейк и не ги чувам. Кој знае кај ги имам фрлено, нема шанси да ги најдам, но... Сепак се важи, сепак сум горда јас на тоа. Тоа е достигнување некоја. Кажи ми ти, која за тебе таа некоја колекција што си ја направила, на која си многу горд и на што е таа колекција? Ајде на Вибер 072-607-777. Ако не слушаш од плеерот, можеш и од таму. radio.kanal77.mk. Од таму во продолжение, еве ги Манески, нова е нивната работка на

0: Pusti ki dos, Donče, go slušaš ovo i posle automatski stanuješ frajer za neko na neki drug stepen. Dobro utro i dobre dojde. Kaži mi, očito imaš napravljeno kolekcija na koja može bi sega dineseva, osobeno si gord, da se pofališ pred sita. Viber 072-607-7777 ili radio.kano77.mk. Odime vak. Ја имаме Христина. А вели, цуцлите лажовни на син ми ги чувам од пред 10 години. Истина, помалиот од пред 5 години, од првата до последната. И мислам дека ќе ми стојат уште многу, како најдрга колекција. Е, тоа е веќе колекција реално со сентиментално значење. И тоа како? Димитри, вели, јас сум горд на мојата колекција од албумиот фудбал. Светски, европски првенство, значи албуми со фудбалери, вели, премногу сум горд. Фантастично. Еве го и Драган, вели, извиднички мара ми собира, секоја со своја приказна и посвета на неа, понекоја има и полјупац и Кармин. Жбија извидниците, сепак сте опасни, а? 45 извиднички мара ми има собрани на ко Драган. Фантастично, импресивно. Е, сега на колку има Кармин, тоа дали ке си кажеш, фраеру. Останатите, ајде да слушнеме. О што е тоа што си направил колекција на која сега си особено горд да се пофалиш? Вибер 072-607-7777 или radio.kano77.mk. Утринско шоу Кано 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Одржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
4: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
5: За мене 48 рати без камата е идеално. За да си земам се. Одам во салон. Бела техника. За кујна и бања се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарат, на кети и сте омилени. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сете.
6: Ден добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Kredisimo, 10 години пари на време.
7: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
0: Гужите сега неверојатно се под контрола веќе, иако има некој раздвижување грам во Скопје на булевар Кузман Јосифовски Питу, исто и булевар Гоце Делчев. Едно подсетување да не заборавиш дека можеш да ми бидеш репортер од терен. Ако видиш гужва, застој, радар или што и да се случува попар баш таму кај што си ти ова утро, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072-607-777. Среќен пат!
9: Канал 77.

Ete ги, дуперци не кажу на овој трајашот од точно веќе 25 по 9. Добре, да. Тука си правиме муавети за колекциите од нешто што ги имаме направени, на кои сме горди. Ако имаш и ти таква некоја, повели на Вибер. 072-607-777. Го имаме Петар, вели една од подобрите мои колекции, значи има повеќе. Моментално, вели, имам околу 700 различни шекерчиња за кафе. 700, значи ова е сериозна посветеност. И јас сигурно да тргнам вака да собирам шекерчиња, ќе заборавам. 100% ќе стигна може до 5 и тоа ќе биде тоа, ама ова ти е на тебе. Потоа, имаме следен Деане. Овде, вели, од Прилеп имам колекција од музички системи. Е, тоа вреди да се чува. Да се чува и да се покажува на генерации. Потоа, Јове, вели, до пред 20 години собирав кутија од цигари. Ги имам преку 200 различни. Сега многу полесно да се соберат. Тогаш, вели, беше многу помал изборот. Верувам. Еве го, Даме, љубител на пиво, има направено квалитетна колекција на пивски шишиња. Фантастично. Потоа ние имаме Викторија, собирала салфетки, вели, едва и чекав, дирам некаде на роденден и да земам нова. И ги чувам некаде, само уште не се знае кај се. Штом знаеш дека се некаде на безбедно, не мрдато таму, тоа сум сигурна. И на крајот одговорот, што дефинитивно не очекував да го добиам, ама знам дека ќе ви ги стопли срцата, ова е Јане, вели колекција од пораснати, осамостоени млади од SOS Детско село. Јане, а лауда ти е, победник за денес, тоа дефинитивно лауда ти е на човечността и фала ти многу што сподели еден дел од тоа твоја убава приказни и таа твоја поднаводници. Преубава, преубава среќна колекција. Фала ви на сите што споделивте тие работи, се чуваат, се покажуваат и на деца и на внуци, за знаеш кога ќе расправаш приказни, а не ти веруваат, да имаш докази. Во продолжение, Риана, знам дека и неаќа слушаме и со деца и со внуци понатаму, тоа дефинитивно. Ова е Where Have You Been?

0: Предпоставувам дека вака звучи кога ќе си ја најдеш твојата личност. Ријана, ја слушаме за добро утро. Беше тоа Where Have You Been?
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Не напушти уште една легенда. Почина актерот Гоце Тодоровски. Покрај секако останатото негово богато творештво, господинот Гоце Тодоровски на многумина од нас ни е и дел од тие наши најрани спомени, особено телевизиските екрани. Знам дека се сеќавате, тоа вечно се памти. Секоја можна епизода на македонските народни приказни беше многу побогата со неговото присуство таму, а со тоа стана и остануваат побогати нашите спомени. И легенди како Гоце Тодоровски остануваат овде меѓу нас вечно. Александар Тарабунов објави нешто ново за слушање, објави препев на песната Прва љубов. Ова е нешто што неговиот татко го има испеано уште во 70-тите и уште на крајот на ланската 2025-та Рабунов се мислеше дали треба да направи препев, па комуницираше за тоа со публиката и ете, очигледно донесената најпаметна одлука, сепак препевот да излезе и звучи вака.

Значи фантастично е. Толку емотивно, толку фино, така за некој понеделнички занос, таман. Ама добро и за некој љубовен реалити чек. Одлична работа, Тарабунов. Канал.

0: Ivan, imavme za malku podinamičen ponedelnik. Dobro jutro.
1: Horoskop. Podržano od Nacionalna agencija za naплата.
2: Овен. Непланираните патувања се секогаш најдобрите. Денес ќе се увериш во тоа. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Биди фокусиран 100% на работа. Има шанса да пропуштиш нешто важно што ќе се каже. Денот ти е осумка.
3: Близнаци.
2: Еден твој коментар ќе стане главна тема на денот. Ќе се покажеш за тоа што си го рекол. Денот ти е седумка.
3: Рак.
2: Денес забавата ќе ја наоѓаш во контрање со луѓето. За среќа ќе помине без последици. Денот ти е осумка.
3: Лав.
2: Денес ќе се зезнеш и ќе дадеш креативен предлог на работа што веднаш ќе стане твоја уврска. Денот ти е седумка.
3: Девица.
2: Личноста што ја осудуваше и ја сметаше за недостижна, денес ќе ти го промени мислењето уште по првиот разговор. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Ќе тргнеш да ја пишуваш на личноста што ја имаш ставено на син 100 пати, но кармата ќе си го направи своето. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Некој ќе ги стави на тест твоите ментални способности, но денес мозокот ти работи без пауза за кафе. Денот ти е деветка.
3: Стрелец.
2: Ке дознаеш нешто што сите веќе го знаеле освен тебе. Ке те мачи фактот дека си последното дупче на свиралото. Денот ти е осумка.
3: Јарец.
2: Љубопитноста ке те претвори во детектив. Пази некој да не почне да истражува за тебе. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: За некоја чудо, твоја силна страна ќе биде трпението да се справиш со сите бесмислици што ќе ги чуеш од околината. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Ќе забележиш нешто што другите ќе го пропуштат. Верувај на интуицијата. Денот ти е деветка.
1: Утренско шоу на 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
4: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. StampaHill.mk.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
9: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
10: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
11: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија, не може да го нема. Фијак Ауто.
12: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
13: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
11: Алекс станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
14: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
10: Штип, подгответе се. На 30 јулија големото отворање на Пепко во Штип Сити Мол. Ве очекува богат избор на облека за целото семејство. Производи за домот, играчки, декорации и многу повеќе. Секогаш по одлични цени. Не пропуштајте. На 30 јули посетете го новиот Пепко во Штип Сити Мол.
15: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
16: Лето до максимум.
17: Хитови

Ете го и Майкъл Джексон. Неговата Human Nature ни я покажа убавата страна на TikTok. Напиши на TikTok Human Nature cover и ќе видиш защо ти зборувам. А отвори си radio.kanal77.mk и нареди си го понеделников така како што ти сакаш да биде и да звучи и да тече. Ова е нашиот официален плеер на кој имаме 13 опции од кои можеш да си бираш. Едната е секако ова што се дружиме директно. Таму си правиме муабет, од таму можеш да ми пишуваш пораки, можеш и да ми испраќаш гласовни пораки. Е сега останатото. Можеш да бираш што ти се слуша. Имаме еден куп музика за сечи вкус, значи буквално. Имаме музика од 90-тите, од 80-тите, посебна радиостаница само за денс музика, па посебна за рок музика, посебна за дип хаус. Имаме ексио, фолк, македонски фолк. Нормално имаме посебна радиостаница намената исклучиво и само за македонска музика. Фреш, имаме кафе, буквално, како што реков, се што ти треба. Само еден тап на екранче и пушташ што и да ти се слуша. radio.kanal77.mk и пусно можеш таму да не слушаш од секаре. Кај си ти, таму ќе дојдеме и ние со тебе. Хири Стайлс во продолжение баша таму. Ова е American Girls.

Playboy Card, Madonna i The Weeknd, Pop You Are. Песнава ви е нешто како десна нога за во работна недела и мислам дека успеавме да влеземе така во ситуацијата. Фала ви многу за преубавото друштво целото ова утро. Мислам дека успеавме да се расониме колку толку, нели спремни сме за остатокот од денот. И супер ако е така, зашто секој продолжение ве чека Јелена, а јас ке ве чекам порацна од 14 пак на нова дружба. Тука сум цел ден. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес е 27 јули од 2026. Се слушаме порасна пак. Чао!

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Нов Vitalia Elements AirPop Chips. Открив го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements AirPop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
7: Како во Халкбанк? Халкбанк – услуги достапни и во пошта. Халкбанк – важни се луѓето.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Јелена е тука, добар ден. 21 степен во Гостивар, 22 во Кучани и Скопје. Променливо облачно ќе биде денеска со сончеви периоди, наместо ќе биде и нестабилно со порен дожд и грмежи. Локално, процесите ќе бидат во форма на краткотрајно невреме и покрај дождот ќе остане топло денеска. Дневната максимална температура ќе се искачи до 35 степен. Следува преглед од Златица за најактуелните случувања денеска.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Опозицијата продолжува со обвинување за скандалот во Гостивар. Од СДСМ бараат одговорност и оставки од политичкиот врв и надлежните.
11: Ниту едно признание нема да ги заштити граѓаните ако по него не следуваат оставки и одговорност. Признанието на Кликовски не дојде од совест. Дојде затоа што веќе секој граѓанин со своји очи ја виде вистината. Оваа власт им го загрози здравјето, ја отру државата. Мора да има целосно утврдување на одговорност. Оставки од Клековски, Андоновска, Миланов и итни контроли и анализи на квалитетот на водата во целата држава.
10: Регулаторната комисија за енергетика денес ке расправа за поскапување на парното грејење од 7,7%. Предлогот подготвен за седницата е цената на грејењето да се зголеми од 2,6 на 2,8 денари по киловат час. Новата цена треба да биде донесена до крајот на месецов и да важи од 1 август. Не само од МНАФ, туку и од Лотарија и од МЕПСО владата позајмила пари за да го враќа кредитот на кинеската банка за патиштата. Посочи премиерот Мицкоски одговарајки на новинарско прашање во врска со оние 7 милиони евра, за кои на владина седница го задолжи јавното предпријатие за државни патишта да ги позајми од МНАФ. Премиерот вели дека тоа било нормална вообичаена процедура, како и во повеќе наврати во минатото.
0: Канал 77. Само. Работно време.
12: Со Јелена.
9: Добар ден, нова недела е пред нас. Понеделникот не мора да биде тежок како почна со добра музика и добро расположение, нели? Без разлика дали веќе си на работа, може би ти си заглавен во сообраќај или денот, што туку ти почнува со првото кафе? Тука сме да си правиме друштво. Добре дојде.

0: Steak season, 99 po 10. Знаеш како е тоа кога ќе го бараш некој низ цел стан или по дома викаш по име и на крај сваќаш дека ево соседната соба, ама со слушалки на уши. За тие мали секојдневни моменти што на сите нам не се случуваат, следува Where is my husband?
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Hi, I'm Ray.
1: Канал 77, само хитови.

0: Vreme to leta kogo imame samo hitovi na radio. Coldplay be tuka sa Clock. 072-607-777 на Вибер Данијел пишува. Минатата недела вели не успев да слушам бидејќи не ми се поклопуваше работното време, па ми беше некако штуро. Денес повторно е со нас, вели поздрав и ајде да издржиме најбурната недела во годината во Охрид поради гужви, сообраќај и темпо на работа. Данијел, добро ни дојде назад и ти посакувам лесен понеделник на тебе и на сите што слушаат радио.
1: Работно време.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Секогаш присутен, никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
5: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Ден добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години. Пари на време.
7: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
8: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Особено е важно за оние кои што патуваат надвор од Македонија. Интензитетот на сообраќај на патните правци од градските средини надвор е зголемен, а зголемена фреквенција на возила има и на граничниот премин Богородица. Времето на чекање таму е околу 30 минути. Дополнителен метеж може да создаде и најавениот штрајк. Таму има штрајк на царински службеници, тоа на грчките гранични премини Богородица, Потадојран и Меджитлија. Ако имаш нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, да си го забележал тоа на рутата по која ти движиш, пиши на Вибер на 072-607-777 и биди мој репортер од терен. Среќен пат! Канал

Слушаш канал 77 на 24 степени во Скопје. Добар ти ден. Ке го издржиме понеделников малку вака облачен, намуртен, дуждлив и ветровит ке биде. Е, веќе од утре имаме стабилизација и повторно вистинско лето во Македонија. Преслушувајќи само хитови, ке го занемариме она тмурно време што ни доаѓа од надвор, нели?

0: J Balvin zajedno sa Willy Williams. Ponedilnički ga slušame. Mi džin tebe šova. Ti interesira što je sledo na radio? Madison Beer. Make your mind. Предходно ќе те пуцатам на денубите кога се е брзо, премногу брзо, ама мислите веќе не се на некој поубаво место. За тие моменти пуштаме песна што звучи како мал бек од реалноста. Fever Dream. Alex Warren ќе биде за многу кратко на радио. Слушаме заедно.
1: Работно време. Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
5: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
6: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
7: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, ценце, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
8: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
9: Штип, подготви се за твојата нова омилена шопинг дестинација. 29 јули, големо отворање на Sara Fashion and Home во Штип City Mall. Сите омилени колекции на едно место. Нов концепт, повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ, подароци и специјални попусти по повод отворањето. 29 јули, Штип City Mall, Sara Fashion and Home.
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
10: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
11: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
12: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во разно прометас ке најдете широк асортимент на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно прометас. Струмица.
13: Канал 77. Лето домака.

Vaka zvuči kanal 77 v leto 2026. E, koga veke zgozboram leto, to togaš verojetno se podgotuvaš za nekada da odpatuvaš. A ako si se vratil od tamo togaš, za tebe važi pravilo uživaj v sekoj moment so radio.kanal 77.maka. Zašto? На располагање имаш огромен број радиостаници со жанрови на музика кои што ти го задоволуваат секој вкус и секое расположение. Од поново време таму има и 80-ти, има 90-ти, има денс музиче, а имаме и многу повеќе вакви рефрени како овој во позади на што го имаме. Македонско. И тако имаме на веб-плеер.

Rhythm Divine. Enrique Iglesias го слушавме со хитот од 99-та. Тоа беше годината кога на радиостаниците Enrique Iglesias буквално владееше и со секој рефрен знаеше да стане дел од летото. И колку е бава, па никогаш нека песна те врати во период кога работите беа малку побавни. Се сеќаваш? Моментите може би малку повеќе се паметеа од сегашните. Како, например, дека толку многу лесно заборавивме 5 месеци помина од хаваријата во Струшко, со водата таму. И знаеш дека уште нема одговорност за тоа? Изворишството Шум се уште не е целосно обезбедено и заштитено. 24 часове надзор со чуварска служба има само во првата зона. Деталите за ова ги има Златица во вестите кои се тука на радио за некои 5 минути. И ќе ги слушаме заедно. Канал 77 Deep House.

0: na web strana. Spojite radio stanici. Rabotno vrijeme. Funky Flip Snack. Крцкат се дупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Евене на 28 степени во Демерекапија и на 23 во Кратово и Скопје. Денеска нема да биде здодевна, ке се менуваат сонце и облаци. На повеќе места попладне се очекуваат порени врнежи и грмежи. Локално можно и краткотрено невреме со силен ветер и изолирана појава на град. А ако денеска имаше обврски надвор, искористи ги оние посмирени периоди кога нема да врне и ќе биде тивко. Температурата денеска ќе се искачи до 35 степени. Што име нова? Ќе дознаеме од Златица за новото од Македонија и светот.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
5: 5 месеци по хаваријата на извориштето Шум, која ја остави струга повеќе од 1 месец без вода за пиење, се уште нема одговорност за случајот. Изворите од кои се снабдува градот се уште немаат одобрение за користење. Од Центарот за јавно здравје Охрид во меѓувреме велат дека водата во градскиот водовод е здравствено исправна.
6: Во струга после таа хаварија водата, значи после месец дена и пол од прилика, се стабилизира изворот и од тогаш наваму изворот има здравствено исправна вода за пиење. И после дождови јаки и све континуирано, значи земаме вода обавезно од извор Шум, нема никакви проблеми со извор Шум.
5: Петмина планинари од Зеница загина додека се искачуваа на планината Елбрус во Русија. Според медиумите од Босна и Херцеговина, жртвите биле докторката Мелиха Чаушевич, Алма и Денис Оканович, Алмир Кривдич и Нермин Талам. Двајца членови на експедицијата, Хари Садилович и Кемал Видимлич, ја преживеале несреќата. Францускиот председател Емануел Макрон свика итен состанок на кабинетот за денес, на кој ќе се разговара за шумските пожари што се приближуваат кон Бордо, на југозападниот дел од земјата. Борбата против пожарите ќе биде дополнително комплицирана од новиот топлотен бран што го погодува регионот, додека големи пожари се активни и во Шпанија, објави BBC.
3: Канал 77. Само работно време
7: со Јелена.
4: Добар ден и добре дојде. Во Финска имаат розови кошнички во маркет за оние што сакаат да запознаат некога. А каде денес воопшто се запознаваат луѓето? Ако не се апликациите, каде би отишла или каде би отишол ти? Се преслушуваме за кратко на оваа тема.

0: Прв работен ден за неделава, 27 за месец јули. Здраво!
1: Работно време со Јелена.
0: Ако во денешно време си сингл, каде би излегол или излегла за да запознаеш некој? Во Финска експериментират со розови кошнички во маркетите за оние што се отворени за ново познанство. Розовата кошничка означува дека купувачот е слободен и не му пречи некој да започне разговор. Ова ми изгледа како да се изморивме од апликациите, па луѓето се враќаат на запознавање во живо. Каде би отишла ти да запознаеш некој нов? На кафе, во теретана, на планина, на концерт може би? Јас во парк би отишла. Некако најопуштено ми се луѓето таму. Да те слушам, сакам тебе. Пиши ми на Вибер на 072-607-777, ако слушаш онлайн, можеш и оттаму да пишеш radio.kanal77.mk. Ако си сингл, каде би излегол или излегла да запознаеш некој?

0: The Weeknd. Понеделнички ни дава енергия. Take my breath. Ако си сингл, каде би излегол или излегла за да запознаеш некој? Инспирирани од Финска и таму разевите кушнички што ги имаат во маркет, ако се земеш розова кушничка, тоа значи дека одаваш признание, може да ти пристапи секој и да се запознаеш. Ајде сега 072-607-777 на Вибер. Тука имам подпис од Борјан. Вели, лично би отишол во на некој спортски настан. Mm-hmm. Добра. Тоа е интересно. Е сега, зошто? Одговорот е, таму најлесно гледаш каков е човекот. Не само како изгледа, туку каков карактер има. Е, може ова да ти е паметно, знаеш, кога ќе го крене еуфорија, па почнува да навива. Можно е, можно е. Ми се допаѓа ова размислување. Тука и Мартин вели, лично јас би излегол на плажа ако сакам да запознам некој, ама затоа што во мојот град нема, би отишол на кеј покрај реката таму. Луѓето се некако најопуштени за разговор и пријателство, да, кога е природа во прашање. И јас се, мислам дека е така. Најрелаксирани се луѓето. Ајде, кажи ми ти, ако си сингл во денешно време, каде би отишол или отишла за да запознаеш некој? 072-607-777 на Вибер. Слушаш Работно време
1: на канал 77. Барате си уча за работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Би сменила се, мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил, за нов, буквално се. Само, зачинител Макс? Не, зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: За они кои што излегуваат од Македонија, повторна информација од граничен премин, овој пат Чафасан, и ове јавува дека таму има гужва и се чека повеќе од 2 часа. Или пак јавува дека на граничниот премин Дојран нема застој и дека бргу се поменува. Имаш нешто и ти што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот? Си го забележал тоа на рутата по која движиш? Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

0: Madonna e Justin Timberlake. Madonna, 4 minutes. Dobar ti den.
1: Rabotno vreme, so Jelena.
0: Ako si single vo dinešno vreme, kade bi utišol da se zapoznaješ? Инспирирани од финците, тие имат некој социолошки експеримент со розови кушнички во маркет. И ако си земеш розова кушничка, тоа значи дека си сингл и дека може секој да ти пристапи за да се запознаете. Се враќаме ние на нашата приказна тука. Ако си сингл, каде би отишол да запознаеш некој нов или нова? 072-607-777 на Вибер. Тука е Сашко. Вели, ако е човек сингл и го бива за тоа, може во воз да си се качи, ќе запознае некоја личност, а ако не те бива, кај сакаш оди. Не мислам баш дека е тоа добивање или не пивање. Туку како ќе се поклопат коцките, некако така мене ми иде. Ја имам минате, иако го чекам одговорот уште за тоа, тие во моментов слушаат и се смеат на приказната за запознавање манивна, инаку се запознале на рекорд менувајќи фигури од киндер јајца. Е, додека јас го чекам одговорот за тоа како, дали они предходно имале договорено за да си ги разменат тие фигури од киндер јајца, јас ке те подсетам на една песна која што секогаш буди спомени на некој интересен момент од младоста. И ако доволно се поврзаш и ти предизвика насмевка на лице, тогаш значи дека си навистина во душа за секогаш млад. Дејвид Гета, Елфа Вилјеве Макс прават одлична, супер верзија на старата Forever Young. Ова ќе ти се допадне на лична основа.

0: Losing My Religion. Ариен ги слушавме. В работно време са Елена.
1: Спорт репорт. Поддржано от Midea.
2: 113-тиот Тур де Франс заврши вчера со нова победа на 27-годишниот словенечки супершампион Тадеј Погачар. На патот до својата пета победа, тој прослави пет етапни победи на овогодинешната трка и сруши неколку рекорди, од кои најзначаен беше на митското искачување на Alpe d'Huez, каде го сруши рекордот на Марко Пантани од 95-та. Шпанскиот национален тим ќе плати приближно 30% од наградниот фонд за освојување на светското првенство во даноци, објави Fox News. Победникот на турнирот ќе добие уплатница со 15 милиони долари даноци. FIFA обично преговара со земјите домакини на светското првенство за ослободување на националните федерации од даноци. Но сепак, американските власти ги сметаа шпанските репрезентативци не за тим, туку за индивидуални субјекти кои добивале приход во земјата. Доаѓањето на Леброн Джеймс во Филаделфија предизвика вистинска еуфорија меѓу навивачите, а неговиот подпис веќе има силно влијание. Цените на билетите за надпреварите на Сиксерс нагло се зголемија. Според платформата TickPick, просечната цена на билетите за надпреварите на Филаделфија минатата сезона изнесувала околу 68 долари. Сега, најефтиниот билет за првиот подготвителен надпревар на домашен терен достигнал цена од 283 долари.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
4: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова. Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Замислија својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
0: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Евролинк патничко патуваш без грижи и кари да си во светот. Посетине во најблиската експозитура и на eurolink.com.mk.
8: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Kanal 77, ваш партнер во бизнисот.
9: Која е та?
10: Аура.
9: Аура.
10: Аура. Побарај ме на jela.mk.

Ariana je ova. Only Girl in the World. Во работно време со Јелена. Понеделникот знае па некогаш да оди некако баш подмачкано и да биде стартот на неделата не толку лесен како што сме го замислувале. Немој да се грешиш. Тука сум, во твое друштво и секогаш ќе ти чувам грб, особено во понеделниците. Е, за тие моменти кога некој е тука да ти помогне и да биде твој грб, Александра Јанева има фино, убаво хитче кое што не доаѓа на радио. И оди вака.

0: Сакаш да слушаш светски експерти и да учиш од них? Сакаш да бидеш дел од едината? Заследи го канал 77 на Инстаграм. Најди ја AI Tech Summit објавата и пријави се. Следната голема AI приказна може да почне токму со тебе.
1: Слушаш
0: Работно време на канал 77.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
6: Кога ти нам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
8: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
9: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
10: На пријатни 22 степена сме во Кичево и на 25 во Македонска Каменица и Скопје. Максималната температура денеска ќе се искачи до 35 степен, но атмосферата ќе биде нестабилна. Во текот на денот, развој на облаци, порен дожд и грмежи, локално можно е и краткотрајно невреме со силен ветер. Време за најновите информации што го одбележуваат денот. Ја слушаме Златица.
0: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Се повеќе деца со говорни нарушувања бараат помош од логопед. Современиот начин на живот и прекумерната употреба на технологијата влијаат врз развојот на говорот, велат логопедите.
12: Тие не го доживуваат светот, не се играат со играчки на занивна возраст, туку се ставени пред екрани, а тоа се јавува многу фрустрација и многу нервоза кај нив, бидејќи се навикнати со еден клик да доаѓаат до се, и тоа допринесува многу до заостанет развој кај децата. Многу е важно родителите да обратат внимание уште од најмала возраст на децата, а доколку има некој отстапување, да додат на консултација, да се консултираат, и доколку има потреба да се започне уште од најмала возраст. Може да тоа да биде и година и пол, и две годишна возраст.
11: Дополнетиот ребаланс на буџетот денес на пленарна седница. Владата минатата недела го усвои дополнетиот ребаланс на буџетот за 2026 година со амандманите прифатени од Комисијата за финансирање и буџет. А претресот на дополнетиот ребаланс на буџетот на седница на собрание трае најмногу 3 дена. Околу 40 конјаници, меѓу кои 5 девојки, вечерва во 18 часот од дворот на црквата Свети Петар и Павле во Горно Лисиче, ќе тргнат кон Крушево, продолжувајќи ја речиси 5 децениската традиција посветена на чествувањето на Илинден и на македонските херои. На 31 јули, конјаниците од Горно Лисиче ќе се обединат со учесниците од Свети Николе, Кичево и Битола.
0: Канал 7. Работно време
13: со Јелена.
10: Понеделникот не се победува само со кафе, туку со добро расположение. Го имаме тука. Добар ден и добре дојде.

Smooth Criminal. Michael Jackson. Го слушаме во работно време со Јелена. Канал 77.мк. Тука има една фина музичка анкета, која што е поставена за да одговориш на прашањата. Музички квиз. Така му доаѓа тоа. 10 минути ти се потребни само за ова. Не е обична анкета за тоа кој жанр го сакаш повеќе, туку ова ти е директен влез до титулата музички уредник на Канал 77. Што значи тоа? Не ги кажуваш твоите омилени песни што сакаш да ги чуеш на работа или во кола, ја местиме плейлистата според тебе, а за возврат ти добиваш два огромни меки подароци. Влегуваш во трката за тоа. Комплет од две премиум бањерки од Фрутирека. Една за тебе, една за него или за неа. Материјалот е толку мек што ќе сакаш да спиеш во нив и тоа со слушалки на уши во позадина додека одат најубавите хитови на Канал 77 што ти си ги избрал. Ајде пополни анкетата на Канал 77.мк. Сето ова е поддржано од Фрутирека.

0: Aj, majko, bret, нели фуртадо ја имавме колку да те пуцати за она твое време што доаѓа кога ќе излезеш од работа и нема соведнеш дома, ќе свртиш по кафе, ќе си пуштиш омилена песна во автомобил и ќе се речеш, ова е моето време. Во тоа твое време доаѓа и уште нешто. Доаѓа Пепас Фаруко, засилуваш малку погласно и уживаш во тоа фино убаво расположение што те вози.
1: Работно време.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
5: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Без грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
7: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit. Пари за секого.
8: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Ајде една мала брза проверка на патиштата во Републикава. Тамара Јабова за сообраќајна контрола на патниот правец Охрид Скопје, внимателно таму, додека Ѓурѓи Јабова за чекање на грчка граница. И тоа излез. 10 до 15 минути. Ако имаш и ти нешто што ќе им користи на другите чесници во сообраќајот, го забележуваш тоа во моментот додека движиш, испрати порака на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Sabrina Карпентер беше тук. Busy Woman. И това е работно време с Елена. Канал 77. Има моменти, кога наистина можеш да се откачиш, да си дадеш време на себе и да уживаш в оно, що ти го овозможува небото. Небото над Македония наскоро ќе биде преплавено од комети. Небото над Македонија во следните три недели ќе биде сцена на неколку метеорски дождови, а главниот спектакл ќе пристигне во средината на август. Првата можност за наблюдување е 30 и 31 јули, е потоа имаш 12 и 13 август. Тогаш се очекува и вистинскиот небесен спектакл во таа ноќ. Ова значи дека треба да си одвоиш малку време за себе, да се опуштиш и да се речеш: звездите ќе бидат само мои. И тоа нека биде фина, убава релаксација и рехабилитација за самиот себе. На тоа те подсетува и овој хит на Amy Winehouse.

0: Človek, od koji je pred najgolimiот предизвик во кариерата. 67 концерти, исцрпувачки тренинзи и рекордни 30 вечери во Њујорк. Harry Styles го слушавме со Aperture. Е, сега замисли си ја оваа ситуација. Утре, околу 8.20, се возиш на кај работа и одеднаш од звучниците удири рефрен што го имаш избришан од меморија. Не е само песна, току цел филм со стари симпатии и пораки на месенджер. Христина ги наоѓа токму тие траки што не се слушаат веќе, а всушност сите едвај чекаме пак да ги отпееме на цел глас. Затоа, утре наутро, Христина го вади следниот заборавен скапоцен камен. Кој ќе биде тој? Очекувај и слушај.
1: Работно време.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391. На 8 август сите патишта водат кон Аквапарк Пробишти. Од 21 часот настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на купикарта.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 603 динари, а на влез 800 динари. Обезбедете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
5: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
6: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
8: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
10: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови. Добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
10: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинка. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со Брилијант, Хепи, Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години Витаминка. 70 години твой свет на вкусови.
12: Ова лето.
13: Слушай гласно.
14: Yo, some guys, this is Google.
15: Канал 77.

9:13. Доджа Кейт я слушаме. Са Paint the Town Red. Кама 77 и AI тех сами. И днината е сега. Белград во септември станува центар на светот. Барем за они кои знаат дека вештачката интелигенција не е само филм. Замисли, два дена да се обкружам со паметни глави и роботи. Не ти требаат врски, само твоето мислење и еден мал симбол. Процесот е филтер за недобрите, не само лотарија со имења. На Инстаграм, на канал 77, треба да најдеш AI-тек самет објавата, да коментираш со робот емоджи и со тоа се пријавуваш. Чекаш неколку прашања кои ќе ти бидат поставени и ќе биде одлучено дали добиваш влезници за овој AI-тек самет во Белград. Значи, оди на Инстаграм профилот на канал 77. Најди ја објавата за AI-тек самитот во Белград на 3-4 септември и коментирај со емоджи робот.

0: Mexican sky.
1: A little struck princess.
0: Drink some margaritas, watch me on blue lights.
1: Are you with me, Ova?
0: Listen to the mariachi play at midnight.
1: Na Canal 77.
0: Are you with me?
2: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
3: Работно време.
4: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Кога ти нам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон. Бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарат, на кети и се омилен. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се, се на 48 рати со нула камата. 48 нула. Идеално за мене, идеално за сите. Само од 21 до 31 јули. Во сите салони на сете.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
9: Избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
10: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
11: Велеа Хоум.
10: А спални?
11: Велеа Хоум.
10: Кујни?
11: Велеа Хоум.
10: Плакари, машини, душеци и табуретки?
11: Велеа Хоум повторно.
10: И каде имаше брза достава?
11: Велеа Хоум.
10: И 5 годишна гаранција?
11: Велеа Хоум.
10: Значи, што и да барам за дома?
11: Знаеш, Велеа Хоум.
12: Имаме 30 степени во моментов во Валандово, 24 во Демирхисар и 26 во Скопје. Додека влегуваме во најтоплиот дел од денот, не заборавај дека покрај високите температури времето носи можност за изненадување. Променлива облачност попладне наместа ќе донеси порен дожд, грмежи и локално краткотрајно невреме. Максималната температура денес ќе се искачи до 35 степен. И сега е време за краток пресек на најактуелните случувања за денеска. Златица е тука.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Болеста сипаници кај овците го погоди македонското овчарство, поради што сточарите бараат итно воведување мерки за заштита и вакцинирање на добитокот.
15: За жал, неколку фамилии ги губат своите стада и понатаму ќе немат со што да се занимават. Ние мислиме дека повеќе штета имаме од тоа што ќе ги уништат овците, како прво. Надамо стокот е повисок, откако да се да најде државата да најде решение за вакцинација. Нема шанса да е повисока цена од вакцината, од како да ни ги обештети угнатите овци.
14: Партијата Левица денеска ќе гласа против ребалансот на буџетот за 2026 година. Од партијата велат дека владата ги одбила речиси сите нивни амандмани за подобра заштита на граѓаните. Според Левица, власта нема намера да ја менува економската политика, ниту да воведе поодговорно трошење на парите. Километарски колони и повеќе часовни застои ги пречекаа патниците на граничните премини кон Грција утрово. Поради штрајк на грчките царински службеници, возилата на Евзон и Меџитлија и Дојран се пропуштаа само на секои 10 минути. Товарниот сообраќај е во целосен прекин, а властите апелираат патувањата да се одложат доколку е можно.
3: Работно време.
16: Со Јелена.
12: Добар ти ден. Премиер кој сам пегла, шие копчиња и си ги завршува домашните обврски? О, да, постои. За неколку минути ќе ти ја раскажам приказната, а ти ќе ми кажеш која домашна работа е само твоја и никому не ја довероваш, па дури и ако би бил премиер.

0: Samo hitovi na radio. Bo Rabotno vreme sa Jelena. Med Unif i Heaven is a place on earth. Да си премиер, која домашна работа никако не би ја препуштил на друг? Во Јапонија денови внимание привлече политичарката Санае Такаичи, која откри дека во официјалната резиденција на премиерот нема домашен персонал како собарки. Па слободните денови ги искористила да ги заврши домашните обврски што се насобрале. Пеглала марамчиња и долна облека, зашивала искинати рабови на столништа и си пришивала копчиња на јакна. Е, сега моето прашање до тебе. Која домашна обврска не би ја препуштил на друг? Па и да си премиер. Дали може би готвењето, скарата, пеглањето? Е, јас ке ти откријам. Чистењето на кујна не би ја препуштила на друг, па што сака нека е. Па таман да сум им председател на држава. Никако тоа не дозволувам. Е, сега мене ме интересира ти што ќе ми кажеш на 072-607-777 на Вибер или ако слушаш онлайн од radio.kanal77.mk. Да се премиер, која домашна работа никако не би ја препуштил на друг?
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
1: 7-7. Само хитови.

0: е баш така. You and your hand во работно време со Јелена. Која домашна обврска не би му ја препуштил на друг, па по цена и да си премиер? Јас инспирирана до нешто го прочитав деновиве дека во Јапонија политичарката Санае Такаичи нема персонал за работа по дома, па таа си чека слободни денови за да си ги заврши сите работи. Ето, тука е моето прашање. 072-607-777 на Вибер. Вели Коле, од домашните работи не препуштам на никого чистење на автомобилот. Јасно и гласно. Како што јас ги исчистам, никој не може како мене. Тоа е тоа сигурност во себе, по својата рака. Е, ова го очекував, ама Сашко, мислам дека има мала разлика помеѓу домашна обврска и брачна обврска, нели? И воопшто не си безобразен. Да, јас разбирам дека жената си е само твоја и не би ја препуштил на никој друг, ама ајде да видиме што ќе кажеш околу сепак домашните обврски. 072-607-777 на Вибер. Да си премиер, која домашна работа никако не би ја препуштил на друг?
1: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
3: Кога летото те чека,
4: Мкеш.
5: Мкеш.
3: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Мкеш подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Мкеш.
6: Струмка за нас, струмка за вас. Не, само струмка и јас. Струмка од Гроз струмица.
7: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: И конечно ја дознавме причината зошто на Ќафасан има толку чекање. Рачно пишуваат документи. Ова го јавува Петар, мојот репортер од терен. Чекањето е сат и 45 минути во моментов. Тоа го кажува Петар. Ако имаш и ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, а си го забележал во моментов додека ти движиш, може би застој некој полициска или радарска контрола, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
3: Ново на Канал 77.
5: Шакира, Burna Boy, Дай Дай.

0: Понеделнички, фина, убава енергија од Кейт Пери. Hot and Cold беше ова на канал 77.
1: Работно време со Јелена.
0: И кога конечно ќе ги завршиш оние путешки работи, путешки обврски од понеделникот и се велиш, е сега е доволно малку време за себе да одвојам, па ќе пуштиш фино хитче, ќе додадеш малку повеќе звук и ќе си направиш интимна забава сам со себе. Еве Макс е тука за тоа.

0: David Guetta zajedno sa Bebe Rexha. Say My Name v Rabotno vrijeme sa Jelena. Oh,
1: yeah! Sport Report. Podržano od Midea.
2: 113. Tour de France završi včera so nova pobeda na 27-годишниот словенечки супершампион Тадеј Погачар. На патот до својата пета победа, тој прослави пет етапни победи на овогодинешната трка и сруши неколку рекорди, од кои најзначаен беше на митското искачување на Alp d'Huez, каде го сруши рекордот на Марко Пантани од 95-та. Шпанскиот национален тим ќе плати приближно 30% од наградниот фонд за освојување на светското првенство во Даноци, објави Fox News. Победникот на турнирот ќе добие уплатница со 15 милиони долари даноци. FIFA обично преговара со земјите домакини на светското првенство за ослободување на националните федерации од даноци. Но сепак, американските власти ги сметаа шпанските репрезентативци не за тим, туку за индивидуални субјекти кои добивале приход во земјата. Доаѓањето на Леброн Джеймс во Филаделфија предизвика вистинска еуфорија меѓу навивачите, а неговиот подпис веќе има силно влијание. Цените на билетите за надпреварите на Сиксерс нагло се зголемија. Според платформата TickPick, просечната цена на билетите за надпреварите на Филаделфија минатата сезона изнесувала околу 68 долари. Сега, најефтиниот билет за првиот подготвителен надпревар на домашен терен достигнал цена од 283 долари.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
4: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика од Кода Нова.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијак Ауто.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.

0: станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Штип, подгответе се. На 30 јули е големото отворање на Пепко во Штип Сити Мол. Ве очекува богат избор на облека за целото семејство. Производи за домот, играчки, декорации и многу повеќе. Секогаш по одлични цени. Не пропуштајте, на 30 јули посетете го новиот Пепко во Штип Сити Мол.
0: Ресторан Мрз Берово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Берово.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Твоите омилени хитови.
6: Hey, this is Rihanna.
5: Ова е Канал 77.

So easy. Ovo беше Olivia Dean на само 10 минути пред 14. Еден пропуштен состанак, една добра вест, еден тежок разговор или една насмевка што не го менува расположенијето. За тие минус и плюс во секојдневието доаѓаат два Бона и Лозана. И ги слушаме токму сега на радио. Здраво!

0: glass animal, so what? Hit waves. Во работно време со Јелена. И за крај на денешното дружење. Ке те покана ми вечерва да се дружиш со мене од 18.00. Ребека оди на годишен одмор, па ке бидеме ние повторно 2 часа заедно. Од 18 до 20. До тогаш, во друштво си со Кристина. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска Секуловска, продукција Канал 77, денеска понеделник, 27. јули 2026. Се слушаме во 6 попладне.
1: Предходниот месец те прашавме, кој песни ти се допаѓаат? Овие три добија највеќе гласови.

0: Машка и женска премиум бањарка. Пронајди го истражувањето на нашата веб страна, Facebook или Instagram. Подржано од Фротирка. Канал 77. Само хитови.
1: Слушаш
0: Работно време на Канал 77.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
3: Со браво, Сокче. Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Куини?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
0: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
11: Добар ден! Денес може би малку потопличко од предходните неколку денови, но сепак има некоја свежинка во воздух, ете затоа и со вакви температурите во моментов. Измерени 26 степени во Берово, потоа Охрите со 27, Скопје иста 27 моментално. Максимални 35 ни имаат најавено за денес, таму уште не сме стигнали, може би нема да стигнеме на толку топло време сепак. Дождот, да знаете дека доаѓа полека, ама сигурно скоро сегде, зашто најавено дека ќе фати дошт цела Македонија понеделнички. А и понеделнички ние секако спремни со новостите, што е сега ново, Златица ќе ни каже веднаш.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Гостеварчани добија техничка, но не и вода за пиење, информираше денес министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Контролите ќе продолжат и во наредниот период со дополнителни анализи на повеќе мерни точки низ Гостивар.
13: Анализите покажуваат дека водата во општина Гостивар конечно може да се користи како техничка вода. Истата ќе може да се користи за бањење и за сите останати потреби во рамки на домаќинството, но не и за пиење, ниту пак за подготвување на храна. Ќе продолжиме во делот на обезбедување на флаширана вода за пиење и понатаму како што го правев овие неколку дена предходно.
12: Председателот на Украина Володимир Зеленски изјави дека одобрил план за повеќе операции со долг дострел во Русија, а исто така го ажурирал списокот на приоритетни цели. Тој истакна дека дострелот на напад сега надминува 3000 километри, а Украина продолжува да ги проширува своите можности за уште поголем напад. Зеленски прецизираше дека украинските беспилотни летала сега имаат можност да достигнат цели во рускиот Уралски регион, Сибир и други области далеко од Москва. Американските сили објавија тридневна пауза на нападите врз Иран. Трамп вели и даваат шанса на дипломатијата, но предупреди дека се подготвени за повторни борбени активности доколку е потребно. И Техеран соопштува дека деновиве се водат разговори за прекин на огнот, но засега ништо не упатува дека ќе отстапи од клучната позиција.
1: Канал 77.
11: Добар ден и добре дојде. Пола понеделник можеме да кажеме дека помина, или? А помина како ништо. И џабе жалење, џабе мислење. Понеделник вака, така, се под контрола и се како што треба, нели? Ако имаш нешто да се пожелиш, ако треба да се справиме со некој, кажи ни, побрза постапка ни е тоа одма. Повели на Вибер 072607777. Ти чуваме грб. Понеделнички особено, нели? А во продолжение во наша екипа е Слаткаристика и Пајак за добар ден. Ова е Дали ќе ме сакаш? We'll be right back.

The Weeknd на ден по Weeknd го слушаме са Take My Breath. Има ли некој што може би моментално е на грчка граница да ни каже каква е ситуацијата? Утро го почнавме заедно и траеше штрајк на царениците грчки, па имаше блокада, од 5 до 9 часа траеше тој штрајк и помина, ама и откако помина штрајкот, вие сепак овде кај нас пријавувавте дека се чека дури и по 3 часа на граници, затоа да направиме еден апдейт, да видиме докаде е сега ситуацијата. Се чека уште толку многу, има некој апдейт, може би е сега постабилизирана веќе состојбата, како и да е. Вибер 072-607-777, а ако имаш инфо, повели овде ке те чекам, а ке те чекам со Ареја и Young Daddy. Ова за добар ден е очи ангелски. Добри ден, дека сега се вклучуваш.

0: На здравје, музичко еспресо. Сабрина Карпентер има в мера точно 20 по 14.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: И попладнето секако не поминува без гужви. Гледам ни Скопје гужви моментално на булевар Никола Карев, потоа улица Даласица, исто булевар Гоце Делчев пак во Скопје. Од нашиот партнерот терен Александар имам еден увид во ситуацијата на граница со Грција моментално. Поточно вели на Доерани за влез во Македонија 10 минути, а за влез вели во Грција 10 возила, релакс, опуштено, значи да не му се секираме. Грижата што имавме за граница со Грчка утрово веќе не постои. Среќен пат на сите!

0: Crazy World Love Can Do, ще на Реми Гдеона, Дейвид Гета на канал 7-7.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Чина, не знаев од денес веќе знам дека французите ќе воведуваат нови казни и тоа за пијање алкохол на плажа. Се однесува ова за ако сакаш навечер да живееш малку побурно на плажа. И казната, ако те фатат како пиеш алкохол на плажа ноќно време, е 150 евра. И велат сака да ги спречат ноќните забави. Дали ќе успеат, не сум сигурна, ама со среќичка. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека Кейти Пери му забрани на Доналд Трамп да ја користи незината музика за било каква политичка пропаганда. Трамп во ново видео искористил песна од Кейти, поручно искористил Firework, пошто Кейти си побарала јавно тоа да не се повтори. И тоа го направи после мнози на други артисти како Ариана Гранде, Сабрина Карпентер, Оливија Родриго, Селин Дион и уште неколку други. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека е поставен нов светски рекорд во слободно нуркање. Дечкото што го поставио новиот рекорд е русинот Алексей Молчанов и достигнал до бочина од 129 метри во дисциплина нуркање со постојана на тежина и две пераи. И всушност го навинал предходниот рекорд од 128 метри што го држао хрват Петар Кловар. Браво, дечки, и на едниот и на другиот, значи 129 метри, како да ви кажам, јас сум од оние што во метар вода може да се удават, ама тоа сум само јас сепак.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум. Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Радио 7-7. Само хитови.

0: Вели с Бекстер го држи понеделников под контрола со добриот ритм. Ја слушавме Murder on a Dance Floor.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
2: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Нови неделни акции во ДИМ. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савекс омекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво кораптерница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останалите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
6: Сакам студентски размени и нови искуства.
7: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
8: Сакам да студирам на славјански.
9: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова? На 8 август сите патишта во Даткон Аквапарк Пробишти од 21 часот настапува Катарина Глуич со своите најголеми хитови. Билети на kupikarta.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 603 динари, а на влез 800 динари. Обезбедете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел. Форма нова.
2: Термосол сунчеви колектори – идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
0: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирете дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
4: Ова лето.

Робби Вилиамс за Добар ден на канал 77. Вели човекот сака да почувствува вистинска љубов. Ако ти треба такви љубовни рефрени, ги имаш еден куп и тоа во секој можен стил на radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официјален плеер, имаш 13 радио станици од кои можеш да си бираш што ти се слуша во моментот. Ако една секунда ти едно расположение е тоа, веќе следната друго, нема проблем. Ќе избереш што сакаш, зашто имаме за избор. Например, една посебна радио станица само за македонска музика, па само за XU. Имаме следна за фолк, па македонски фолк, рок, дип хаус. Имаме музика од 80-тите, посебно 90-тите, посебно денс музика. Значи, нема нешто што нема да ти се погоди. А имаме и Милениум радио станица плюс за тие рани 2000-ти. Тоа беше фантастично време за музиката. Како и да е, ти си бираш, наше е само да ти средиме сцена на едно место. radio.kanal77.mk.

0: Нема мирување ни во понеделник да се разбираме. Маршмело и Фаруко ги имавме баш за журка и тоа со Еста Вида. Добар ден.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
3: И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Frutirka.com.mk.
4: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
5: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
8: Е, претерапе, ајде, си одмем, чао.
9: Сметка?
8: Да.
9: Веднаш.
10: Прва платежна картичка за деца.
11: Халкбанк. Важни се децата.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Деновиве за промена малку повеќе се дише и температурите гледам дека се држат тука некаде под контрола. Гледам дека веќе во прилепа сериозна ситуација ти се дождот. Температурата е 29 степени моментално, потоа Струмица со 30, Скопје со 29. Максимални 35 ни најавија, меѓутоа може би да не стигнеме таму сепак. Дождот е тоа што ќе стигне на секаде, веќе може гледати и ви врне таму кај што не врне до крај на денот, кај да е, ке стигни кај нас. Тоа што веќе прво стигнува спремно вестите од Златица. И да што е најново.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Дополнетиот ребаланс на буџетот денес на пленарна седница. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочевска пред пратениците зборуваше за оправданоста на направените измени.
15: Овој ребаланс се темели врз актуелните макроекономски показатели и остварување со цел да понудиме што пореални и остварливи проекции. Со овие измени обезбедуваме средства за исплата на зголемени плати во секторите каде што е предвиден раст, дополнителна поддршка за земјоделство, повеќе средства за социјална заштита и за општините. Она што особено кој издвојува овој ребаланс и обезбедувањето дополнителни средства за забрзување на инвестицискиот циклус и реализација на инфраструктурните проекти.
14: Во јавните здравствени установи во Гостивар вчера се прегледани 127 пациенти со симптоми на ентероколит. Иако ова е благ пораст во однос на предходниот ден, Министерството за здравство соопшти дека вкупната бројка е помала споредено со минатата недела. Водата во градот сепак останува само за техничка употреба. Проблемот со квалитетот на водата во Крушево е под контрола и не треба да се споредува со кризата во Гостивар, изјави денеска директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов. Според неговите изјави, поради прекин на електричната енергија во трајање од еден час, уредот за хлорирање престанал да работи. Ангелов нагласи дека досега нема регистрирано граѓани кои побарале лекарска помош поради тегоби, а за финалните резултати од испитувањата на квалитетот надлежна е општината.
13: Попладне на канал 77.
0: Добар ден, добре дојде понеделнички, се надам дека фино тргна работата, а ќе тера уште пофино. Види, значи стигнати се веќе во длабоко лето, може да се каже, и веќе овде кога ситуацијата е доволно вжештена, ние можеме да помогнеме со таа романтика што си имаш замислена за со таа твоја една личност. Како ќе помогнеме за тоа, ќе ти откриам за само некоја минута. Предходно, едно добар ден од Kill Me Heresy, Disciples. How deep is your love?

Here for someone else, Benson Boone, do točno ve, ki je 12 po 15. Dober den in dobre dede. Vidi, globoko leto je sovršenji od moment za nekaj romantika može, nova romantika može, malo obnovanje na stara romansa, kako i daje. A ste to za da bide ušte po svežo na Žeškovo vreme, možemo da vi spremime, nije jedan komplet maška i ženska premium banjarka. Može tako da napravime? Како може да стигнеш до овој комплет на премиум банјарки? Вака. Прво ни требаш да бидеш нашиот музички уредник. Како? И отвораш анкетата што е активна на канал 77.мк. Тоа е нашиот официјален сајт. Ке ја најдеш анкетата и таму ке си ја одговориш прашањето за нашата музика. Ке си кажеш најискрено, ова ми се допаѓа, тоа не ми се допаѓа, оваа песна не сакам да ја има, нешто друго може би сакал да има. Значи најискрено секеш и си кажеш што мислиш за нашата музика. Во моментот кога ќе завршиш анкетата, да знаеш дека многу ќе ни помогнеш, зашто прво ќе ни помогнеш да си ја средиме нашата плейлиста по твој вкус и да си го слушаш тоа што ти сакаш да го слушаш овде кај нас. А плюс, во моментот кога ќе одговориш анкетата, тога стануваш во истата секунда потенцијален добитник новија премиум машка и женска банјарка од Фротирка. Затоа брзо до анкетата, да знаеш дека е активна само до крај на оваа недела. Знам дека е понеделник, ама додека сме на муабетот, зашто добро почнува хаосот, ќе заборавиш. Одговори си, заврши си работа и да не се мислиме. Потоа веќе следната недела по случај избор ќе разнаеме. Дали си ти најсрекниот добитник? Те чекам на канал 77.мк, а во продолжение овде, јас ви се журкаме со Tame Impala. Ова е Dracula. Добар ден.

0: Gabriela Sijun bi šova na kanal 77 Nothing Sweet About Me. Dobar den i dobre vede.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри. Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Винарија Стуби. Вино, кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција, спакувана во шише полно вино. Шише, полно страст за животот.
5: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
6: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Понеделнички тераме со гужви, гледаме особено низ Скопје, гужва на булевар Никола Карев, исто така и булевар Гоце Делчев пак во Скопје. Исто така имам од мој репортер од терен известување, поточно Сашо, вели Куманово, Скопје, Патен правец има радарска контрола, затоа биди си внимателен таму, меѓутоа те молам биди внимателен кај да движиш денес. Сашо, фала ти премногу за информацијата, сите останати и вие можете да ми бидете репортери од терен. Ако баш ти видиш дека нешто се случува, попа дали е некој гужва, застои, радарска контрола, може би што и да е, ќе те чекам да ми пишат за тоа на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
5: 077.

0: Една единствена Лидия, најопеваната жена во земјава, Young Dar, го имавме на канал 77.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Вчера не знаев, во денес веќе знам дека Леброн Джеймс стана еден од најмалку платените кошаркари на NBA. Ова се случи како подпиша нов договор со Филаделфија за 8 милиони долари, распределени во 2 години, за разлика од неговиот предходен договор со Лейкерси, што вредел 52 милиони долари. Леброн вели, одлучен сум да играм и тоа е тоа, не играм за пари овој пат. Окей, како ќе кажеш така? Вчера не знаев, одинес веќе знам дека Дженифер Анистон или Рейчел од серијата Пријатели со свиниот Инстаграм профил си го користи за да им помогне на бездомни животни за да си го пронајдат својот дом. Ете, уште еден апел за инфлуенсерите, уште еден корисен начин како може да се искористите огромен број на следбеници. И вчера не знаев, одинес веќе знам дека ни требаат цели 8 години за комплетно да изгубиме чувства за бившата или за бившиот. Некако многу звучи, а? Со среќа на сите.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
3: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1940 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
5: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас, Струмица.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
7: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да ни чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
9: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
10: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
11: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
12: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
13: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
14: Лето до максимум.

The Script и Will I Am, сегогаш овде дечките за понеделничка мотивација и веги пак и денес. Нали никој што така си мислиш, добро, а ние ги слушаме песните на нашите артисти, ама на нив што има омилена песна? Која, што е тоа што најмногу слушаат да можеш да им влезеш во глава? Сакаш да слушаме омилената песна на Слаткар? Сам ти сподели на Инстаграм што слуша најмногу моментално и може ке те шокира, може ни малку нема да те изненади, ама ова ме моментално омилената песна.

0: održano od Max Strumica.
1: Bi smenila se. Moj maš za super zgoden mlad dečko. Stariot automobil. Za no. Bukvalno se. Samo začinite od Max. Ne. Začini Max. Jednostavno. Nezamenljivi.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Мегавин МК. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
8: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
0: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
9: За наша среќа, понеделнички пак се диша со температурите надвор, штипе моментално со 30 степени, потоа би тоа исто уште една 30-ка и трета 30-ка оди за Скопје. Денес инаку дождот ќе настигне на секаде, значи кај да движиш, ако веќе не заврнала, имај на ум дека кај да ќе стигне и дождот. А пред да стигне дождот, никогаш стигнуваат и вестите, најновите ги имаме во продолжение од Златица.
0: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Изградбата на автопатот Охрид-Кичево се одвива со одлична динамика, потврди министерот за транспорт Александар Николовски. Во следните неколку месеци се очекува пуштање на најкомплицираните 10 километри.
11: Тунелите ќе бидат најдолги во Македонија. Едната цевка во должина од 2 километри, другата цевка во должина од 2 километри и 100 метри. А галериите првпат од овој тип се изведуваат не во Македонија, туку во целиот регион. Ова беше најпаметното и најдоброто решение за стабилизација на земиштето, затоа што ова е земјиште кое што не е стабилно и кое што постојано се спушта кон трасата. Веќе се гледа крајот, веќе имаме 34 километри на кои што се вози, а во следните неколку месеци ќе отвориме уште 10 километри кои што се најкомплицирани 10 километри.
10: Жители на селото Долни Балван алармираат дека сточарска фарма со години испушта животински измет директно во реката Брегалница. Од партијата Левица, која ги објави фотографиите од теренот, бараат итен надзор од Државниот инспекторат за животна средина, бидејќи овие води се користат за наводнување и се во близина на штипските бунари за водоснабдување. Вице-премиерот за европски прашања Беким Сали денеска се сретна со шпанскиот државен секретар за Европската унија Фернандо Маркос. Несредбата во Скопје беше репотврдена цврстата поддршка на Шпанија за македонската европска перспектива. Двајцата соговорници се согласија дека процесот на проширување останува приоритет за стабилноста на регионот.
9: Добар ден и добре дојде. Веќе 16 часот, некој завршил со прва смена, а лагда вие што веќе патувате кон дома, од друга страна, оние што тераме и втора смена, заедно сме и едните и другите. Многу е важно понеделнички да се испочитува колегата што ти е најдоброто друштво и емотивната поддршка, така? Значи да почнеме со тоа. После кога ќе ти се нареди работата со колегата, другото, секој си дојде само по себе. На здраве кафенце, на тебе и на колегата со кој што го пиеш моментално, во продолжение плюс со вашето кафенце, дали е со колегата, дали е дома веќе на одмор, на балкон после работен ден, ете го, Тери Суимстан, опушти малку нерви. Ова е Mr. Know It All.

Gemini, Sophie and the Giants, за точно веќе 9 минути по 16. Добре дојде. Кажи ми, ако добиеш од нешто, било што, толку килограми колку што си тежок, што би сакал да добиеш? Значи, маца да објасниме ситуацијата. Излаваат бисери од светското допрва, тоа е многу јако. Ова е најновиот бисер што јас го гледам. Двајца од шпанските репрезентативци, порачно Руис и Гави, кога се вратиле дома во нивното родно место, наградата знаете ли што си добиле? Домати толку колку што се тешки. Домати. Домати на фудбалерите. Мислам, нели добро сега, да живеат здрав живот, може ова им одговара на диета, типу се нешто може типичен за нивниот роден крај. Ама сепак луѓе во добиле домати. Јас, например, домати не би сакала да добијам вака како награда, ама би сакала да добијам гориво, би сакала да добијам дизел колку што сум тешка. Значи, колку е, толку е, токму е, ќе се најде. Посебно со овие цени сега на горива, нема да ми дојде лош. Тоа дефинитивно. Ти што ми избро? Ако можеш како награда да земеш од нешто, толку килограми, колку што си тежок ти, што би сакал да си добиеш? Ајде, повели на Вибер 072-607-777 или можеш и преку нашиот плеер ако не слушаш от таму. radio.kanal77.mk. Таму во продолжение оваа женска во позади на Pink Just Like a Pill.

0: Ето за фино нежно движење ни спонеделникот си имав ме и Оливија Дин. Man, I need. Кажи ми да добиеш за награда нешто што ќе тежи толку што килограми имаш ти. Што би сакал да добиеш? Што би сакал да биде таа награда? Например, двајца од шпанските репрезентативци што секако го освоија светското, кога се вратија дома, им дале толку домати колку што тежат двајцата. Тоа си добиле. И сега домати, ако можам да бирам, не би избрала, нели? Затоа, еве, например, Данио би избрал, вели, кафе, еспресо во зрно, 100% арабика. Од друга страна пък, например, Антонио, вели, јас би земал злато, 115 килограми. Пара ти кажам, царе, е, ова математика воопшто не ти е лоша. Добар потек. Исти ова со кафе. Особено понеделнички таа мисла како добро легнува. Фантастично. Пред да продолжам со останатите, што ќе кажеш ти? Ако треба да земеш награда од нешто, а да е тешко колку што имаш ти килограми, што би зел? По избор. Ајде, фантазирај малку понеделнички. Вибер 072-607-7777 или можеш на radio.kanal77.mk. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
1: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј

0: во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
1: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
2: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Ситуацијата во сообраќајот секоја е попадне прилично интересна во најмала рака, тоа можам да кажам. Меѓутоа сега гледам дека во моментов има раздвижување во Скопје и тоа на булевар Гоц Делчев. Исто така гледам раздвижување и на булевар Никола Карев. Ако има уште нешто баш таму кај што си ти моментално, да не заборавиш дека можеш да ми бидеш репортер од терен. Кажи ми што се случува по патот кај што се движиш на Вибер. 072 607 777. Среќен пат.

0: Дејвид Гета е еден од најмуките вокали што пустат на планетава. Сија, Тајтениум, слушавме.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Вчера не знаев, денес веќе знам дека Франција ќе воведува казни за пиење алкохол на плажа. Нели, не било каков, не било кога, туку за ноќно пиење. Ако, например, вечерта сакаш малку да живееш така опасно, да отидеш на плажа и да си однесеш алкохол, тоа може да биде проблем што ќе те чини 150 евра. Вело дека сака да ги спречат ноќните забави на плажа. Дали ќе успеат? Со среќа. Вчера не знаев, денес веќе знам дека Кейти Пери му забрани на Доналд Трамп да ја користи нејзината музика за било каква негова политичка пропаганда. Трамп инаку во едно видео ја искористил поточно песната Firework, пошто Кейти Пери му побарала тоа да не се случи и да не се повтори пак. Тоа пред неја го направија и други артисти како Ариана Гранде, Сабрина Карпентер, Оливија Родриго, Селин Дион и уште неколку други. И вчера, не знаев, денес веќе знам дека е поставен нов светски рекорд во слободно нуркање. Поточно, русинот Алексеј Молчанов го има постигнато тој и поставено тој нов рекорд. Човекот стигнал до 129 метри длабочини, тоа во дисциплината нуркање со постојана тежина и со две пераи. Предходниот рекорд бил на хрватот Петар Кловер со 128 метри. Дали 128, дали 129, дечки, алал да вие. Зошто, реално, јас како јас би можела да се удавам и во еден метар вода, но, нели, сепак, тоа сум само јас.

0: dan Heiva Nova i to je ritam što mu faleša na ponedeljnikot. Dobar den.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osiguranje.
2: Moja dom. Tvoja dom. Našija dom. Dobro zaštiteni. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
5: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: 1, 2, 3.
8: Пробишти Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
9: Splish splash, I was taking a bath.
10: Hello summer.
11: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
12: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
13: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
14: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
15: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
16: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
17: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
18: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
1: Лето до максимум.
19: Сукови на максимум.

малко вракиња на средно со Nickelback и How You Remind Me. А многу би било фино некогаш во животот, нели, да се добиеш награда од нешто, да тежи толку колку што си тежок ти. И тоа им се случи на двајца репрезентативци од Шпанија, кога се вратија дома да го слават светското нормално. Само тие си добија домати. Дорека, например, еве, од вас, Ненад, би сакал да си добие диаманти толку колку што е тежок. Ете, или Бојан би сакал, вели, девојче со иста килажа како него. Ете, рамноправно за врска што ти се вика, тоа е тоа. Димитри, вели, би сакал да би има толку килограми чоколадо или, вели, гиро. Ете, фино, не некој му соди во Грчка, гледа му се плаче, а Димитри, или само ми се чини. Во секој случај, не е лошо, се надам дека евентуално ќе ви се исполни животот, зашто не е толку невозможно сега да се разбереме. Наша само да си фантазираме така и да си ги кажуваме желбите на глас, па може некој тој што треба ќе слушне, евентуално. А тоа што ние ќе слушнеме заедно во продолжение, е беа Billie Eilish. Ова е Birds of a Feather.

0: I want to break free, ete gi Queen, ponedjelnički sakar, begar dobro skjane, možeme, doprva počnuvame, dobar den na site.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osiguranje.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица. Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
4: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по Скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
7: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стобли.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Понеделнички имаме пристојни температури, е може да се каже така. Измерени се во моментот 29 степени во Кичево, потоа Кочани е со 29, исто така Скопје моментално е со 31. Дождот ќе не подосвежи, веќе некада знам и дека заврна, меѓутоа во текот на денот и малку порацна, секаде ќе стигне дожд. Ако мислиш кај тебе нема, ќе стигне, кај да е. А во 17.00 стигнуваат и најновите вести, секако од Златица. Ете ја со нас.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Од 1 октомври граѓаните ќе можат климатичниот лекар да подпишат изјава дека сакаат да бидат органодарители. Во тек е националната кампања за зголемување на информираноста и довербата во системот за органодарителство, вели доктор Билјана Кузмановска, национална координаторка за трансплантација.
6: Одиме на непосредни среди со граѓаните каде што објаснуваме, одговараме на прашања во однос на прашањето дали имаме поместување во однос на свеста. Јас можам да кажам дека барем кога ќе седнеме да разговараме со семејствата, ние веќе знаат зашто се работи. Ние изминати од викенд имавме починан донор, имавме трансплантација каде верична постојано сме активни. Секако дека овие напори имаат ефект, но она што дистински го очекуваме е долгорочен ефект.
5: Олимп доби статус од УНЕСКО и официјално беше впишан на листата на светското наследство. Највисоката планина во Грција е признаена како мешано културно и природно наследство поради незиното значење за митологијата, историјата, геологијата и биолошката разновидност. Цената на нафтата се намали за 8% откако САД и Иран ги прекинаа нападите едни против други во текот на викендот, во услови на напори за оживување на дипломатијата. А председателот на САД Доналд Трамп наводно е отворен за обновени мировни преговори. Цената на Брентот накратко падна на $90 за барел.
4: Две минутки по 17, добар ден и добре дојде. Може на некој му е добро утро ако стануваш од дремка, некој веќе полека му се стемнува, тако е ова релативен дел од денот некако. Мојот име е Христина, во обичаено ангелови е друштво баш во овој период, меѓуто ангела ни е моментално на одмор, си одмара, си ужива, си полни батерии, а јас и ти сме тука заедно со Сомбер, во продолжение со Back to Friends.

0: and running, running, and running, running, and running, running, and running.
1: Let's get it started, the Black Eyed Peas. Ева, ака се получува нова работна недела. Туго кажете ми некој од ке вас да не тргна веќе некоја конјаница за Илинден. Баш Ивана ми пријави предходно дека има конјаница за Илинден сега што тргнува од Скопје. Предходно беа кога таа пријави на булевар Србија, вели има малку гужва и састој. Не знам докара се стигнат и сега, може некој од вас има апдейт докај се. Ние во саботата со екипата тука од радио имавме некое снимање, поминувавме низ Скочани, видовме дека и од таму има исто така конјаница. Меѓутоа не знам другите докај сте, може некој од вас има некоја инфо да видиме што се случува. Повели на Вибер за тоа, ако си видел нешто си ѕирно. 072-607-777 или можеш и преку radio.kanal77.mk ако слушаш отаму. Баш таму во продолжение Post Malone и Morgan Wallen со нас.

0: Justin Timberlake na kanalu 77, slušavme so Mirrors. A znaš li koja je jedno od najubavita načini da znajeme deka sme jedno isto sit, osobno novije prostori? Тоа какво детство сме имале. А дека сме имале исто детство, докажавме и утро во утринско шоу со Христина. Канал 77. От што имаш направено колекција на која може би сега денес ева особено си горд да се пофалиш пред сите?
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
0: А ја имаме Христина. Цуцлите лажовни на син ми ги чувам од пред 10 години, истина помалиот од пред 5 години, од првата до последната. Кој имаме Петар, моментално вели имам околу 700 различни шекерчиња за кафе. Значи, ова е сериозна посветеност. Димитри вели, јас сум горд на мојата колекција од албуми од фудбал. Премногу сум горд, фантастично.
1: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
6: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
8: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
9: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
10: Пи си кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
12: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
13: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Тргне нели понеделнички неделата, имаме веќе и радари по пат. Еве Мартина сака да ве предупреди конкретно за радар контрола, вели после Охрид правец Ресен. Значи, били многу внимателна кога се движиш натаму, меѓутоа полека внимателно кај да си тргнал денес. Мартина, фала ти премногу за информацијата. Останатите не заборавите исто ко Мартинче, можете и вие да ми бидете репортери од еден. Ако се случува нешто баш таму кај што ти се движиш ова поподне, чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
1: Лето до максимум.
14: Хитови на максимум. Hi, I'm Ray.
1: Канал 77. Само хитови.

0: Mini žurka so Offenbach, ponedelnički, ja slišavme Be Mine.
1: Tri raboti, podržano od Jean Mitrev Klinik.
0: Вчера не знаев, од денес веќе знам дека Леброн Джеймс стана еден од најмалку платените кошаркари на NBA. Ова се случи откако потпиша нов договор со Филаделфија и тоа за 8 милиони долари кои се распределени во 2 години. За разлика од неговиот предходен договор со Лейкерси, што пак вредеше 52 милиони долари. Леброн вели, не е проблем, одлучен сум и не играм за пари. Окей, како ќе кажеш така. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека Дженифер Анистон или Рейчел, како што ние се знаеме од серијата Пријатели, си го користи собствениот Инстаграм профил за да им помогне на бездомни животни да си го пронајдат својот дом. Ето уште една идеја можна за сите потенцијални и моментални инфлуенсери. И вчера не знаев, од денес веќе знам дека ни требаат, според некои истражување, цели 8 години за комплетно да изгубиме чувства за бившите партнери. Со среќа, нека ни е на сите. Број

0: Две генерации во една песна. Шакира, нормално со потомството, а Крости ко слушаме до сега. Кажи ми ти, дали имаш планови направено за 3. и 4. септември? А ако си слободен, имаш ништа, да знаеш дека можем да те однесеме во Белград на AI Tech Summit, еден од најголемите настани за вистачка интелигенција. Како можеш да станеш потенцијален добитник на две влезници? Ке ти кажам за кратко.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
4: Најдобри автостакла.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк. Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
4: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијак Ауто.
9: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
10: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
12: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
13: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо дијагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
14: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
1: Ова лето само на

0: Dreams Are Made Of This Eurythmics, да, точно веки е 12 пред 18.
1: Кано 77 и AI Tech Summit. Иднината е сега.
0: И во време на вештачка интелигенција, една од најпаметните работи што можеме да ти ја понудиме е да те однесеме на 3. и 4. септември во Белград, и тоа на еден од најголемите настани за вештачка интелигенција, AI Tech Summit. Цели два дена ќе можеш да слушаш експерти, и тоа представници од Google, Microsoft, Nvidia, OpenAI, Siemens и уште многу други. Е сега, ако сакаш да станеш потенцијален добитник на две влезници за AI Tech Summit, се што треба да направиш е да отидеш сега кај нас на нашиот Instagram профил, да го најдеш видеото за AI Tech Summit и таму во коментар да се пријавиш со робот емоджи. Тоа е се што треба да направиш. Едно робот емоджи во коментар и пријавен си. Потоа чекаш, по случаен избор, да избереме кој е следниот најсреќен. Утре ќе имаме едно такво избирање, така да ќе видиме дали си ти најсрекниот. Тие што предходно веќе си имате пријавено, а не сме ви избрали на предходното извлекување, да знаете дека сте во игра се до крај. Така да, ете, ако си имаш пријавено, чекај утре во утринско шоу со Христина во 9. Ако се немаш пријавено, веднаш. Робот емоджи кај нас на Инстаграм, видеото за AI Tech Summit. А во продолжение, за добар ден, Тейлор Свифт, опалајте ова.

0: Et bon, on va se toucher chauffement. It's so, so good, Rush, въртеше до сега. А сега вика, ке се разделиме 4 минутки пред 18, ке си кажеме чао и ке си договориме нов дейт за утре. Уште од 7 на утре, може? Пак ке си го почнеме следниот ден заедно. Сега ке востам во друштво на нашата Јелена и аз ве чекам утре, како договорената. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес веќе 27 јули од оваа 2026. Уживајте се, Јелена, и се чекаме и се слушаме утре пак. Чао!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
8: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
9: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
8: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
10: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
11: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
12: Јелена е тука, добра вечер, на 25 степени во Тетово и Крива Паланка и на 27 во Скопје. Подевешниот врнежлив ден следува период на стабилно и топло време со мала локална облачност. Највиската температура во текот на ноќта ќе се спушти до 14 степен. Железничкиот сообраќај продолжува непречено. Што е друго ново, дознаваме од Златица.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: По кражбата на два трансформатори во трафостаницата кај Драчево, со што се предизвика голема материјална штета на македонската железничка инфраструктура. Министерот за транспорт Александар Николовски најави дека и покрај кражбата железничкиот сообраќај продолжува непречено.
14: Ќе се реализираат проектите и градски воз, сега ќе продолжи карго совеќеот по коридор 10, кој што носи најмногу приход на двете железнички предпријатија, а ќе продолжи патничкиот сообраќај кон Велески Евгелија. Прилепи Битола.
13: Невремето кој минатата недела го зафати Скопје оштетил еден ЕР трактор, со што сега Дирекцијата за заштита и спасување останува со два ЕР трактори. Директорот на ДЗС Стојан Чангелов вели дека веднаш ја контактирале фирмата која ги сервисира ЕР тракторите и е побарано да испратат нивни механичари. Македонија е меѓу државите кои не добија дополнителни царински давачки од Соединетите Американски држави, но тоа не значи дека тргува без царини со САД. Изјави премиерот Христијан Мицкоски, коментирајќи ги информациите поврзани со царинскиот режим на САД кон земјите од регионот. Тој посочи дека по преговорите со американските институции, Македонија обеспедила намалување на дополнителните тарифи од 33 на 15%, пошто тие биле укинати со одлука на Врховниот суд на САД, а потоа бил воведен нов трговски додаток од 10%.
15: Виче
1: на канал 77.
16: Само хитови.
12: Добра вечер. Ја сум Јелена, неделава во замена на Ребека. Понеделник, полека го затвораме, лека полека, а пред нас се 2 часа фина музика и уште подобро друштво. Ако си на пат кон дома, може би излезе на прошетка или едноставно сакаш малку да здивнеш по работниот ден. Епа на вистинското место си. Ти посакувам, добре дојде. Да

11 po 18. Morgan Wallingu slušamo sa Love Somebody. Kanal 77 je bara tvoja muzička ekspertiza za kreiranje na savršena playlista. Učestvuje v nagradni igri usvoj komplet premium banjerki od Frutirka. Odi na kanal77.maka. Popolni anketata tamo i prezemi gi ključevjeta od programata. Со тоа стануваш потенцијален добитник на премиум машка и женска банјарка. Значи, ги одговараш и одговараш анкетата, десетина минути одзема од времето. Баш кашто е интересна, не е воопшто здодебна, значи музичка е. И со тоа стануваш потенцијален добитник на фина, мека, машка и женска банјарка. И сето тоа е поддржано од Фротирка. Е, сега, некогаш, доволно е некој само да ти спомене нечие име. И одеднаш ти се враќаат цели разговори. Улици, лета, спомени. Секој од нас има по една таква Valerie во животот, нели? Личност што останала запишена во некој убав период. Една песна што токму тоа чувство го претвори во безвременски хит. Има убав ритм. Скоро е на за понеделник.

0: Сакаш да бидеш дел од едината? Заследи го канал 77 на Инстаграм. Најди ја AI Tech Summit објавата и пријави се. Следната голема AI приказна може да почне токму со тебе.
1: Вечер
0: на канал 77. Канал 77.
2: Претерапе, ајде, си одмем, чао!
3: Сметка?
2: Да.
3: Веднаш?
2: Прва платежна картичка за деца.
4: Халкбанк, важни се децата.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: Калоид. Зонтес. Премиум бренд на мотоцикли. Пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес. Моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи. Штип.
1: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
6: Ова лето, само

0: samo hitovi prislušivame. Ponedelnički vo večernota šou na Kanal 77.
1: Kanal 77.
0: Ке признаеш колко е многу добра кога ќе слушаш на радио песни што си ги заборавил, си ги исклучил воопшто дека постојат, дека си ги слушнал некогаш во животот. А кога ќе ги слушнеш пак, будат толку многу спомени, толку многу емоции, те враќаат на тие места каде што биле некогаш актуелни и те предизвикувале наплив на љубов и на емоции. Е па такво нешто ќе имаш и утре. Некаде 7:40 во утринското шоу со Христина. Заборавени хитови кои што повторно ќе ти предизвикаат убава, природна емоција. Таков е еден хит и овој што следи во продолжение. Everything but the girl. Missing е тука.

0: Bounce, Imagine Dragons ги имавме на канал 77. Ако мислеше дека Шпанија со тоа што стана светски шампион во фудбал се е завршено, допрва почнуваат неволите. Има да плати данок. Колку и зошто? Е, ова ќе го дознаеме за многу кратко. И тоа од нашата Златица. Да, време е за спортските вести.
1: Репорт. Подржано од Мидеа.
2: 113-тиот Тур де Франс заврши вчера со нова победа на 27-годишниот словенечки супершампион Тадеј Погачар. На патот до својата пета победа, тој прослави пет етапни победи на овогодинешната трка и сруши неколку рекорди, од кои најзначаен беше на митското искачување на Алп д'Уез, каде го сруши рекордот на Марко Пантани од 95-та. Шпанскиот национален тим ќе плати приближно 30% од наградниот фонд за освојување на светското првенство во даноци, објави Fox News. Победникот на турнирот ќе добие уплатница со 15 милиони долари даноци. FIFA обично преговара со земјите домакини на светското првенство за ослободување на националните федерации од даноци. Но сепак, американските власти ги сметаа шпанските репрезентативци не за тим, туку за индивидуални субјекти кои добивале приход во земјата. Доаѓањето на Леброн Джеймс во Филаделфија предизвика вистинска еуфорија меѓу навивачите, а неговиот подпис веќе има силно влијание. Цените на билетите за надпреварите на Сиксерс нагло се зголемија. Според платформата TickPick, просечната цена на билетите за надпреварите на Филаделфија минатата сезона изнесувала околу 68 долари. Сега, најефтиниот билет за првиот подготвителен надпревар на домашен терен достигнал цена од 283 долари.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
3: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
4: Најдобри автостакла.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
7: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
10: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа. Хотел Галеп, Струга.
11: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.

0: нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек со мекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво коропторница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останалите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
1: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
2: Твоите омилени хитови.
3: Hey, this is Rihanna and my umbrella.
4: Слушаш. Канал 77.
0: Само хитови.

0: Ed Sheeran go slušavme na 3 po 19 so Galloway Girl.
1: Од што имаш направено колекција на која може би сега денес е особено си горд да се пофалиш пред сите?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: А ја имаме Христина. Цуцлите лажовни на син ми ги чувам од пред 10 години, истина помалиот од пред 5 години од првата до последната. Кој имаме Петар, моментално вели имам околу 700 различни шекерчиња за кафе. Значи ова е сериозна посветеност. Димитри вели јас сум горд на мојата колекција од албуми од фудбал. Премногу сум горд. Фантастично.
2: Секое утро нова авантура на канал 77.
3: Вечер
2: на канал 77.
4: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стопи. Ништо помалку од совршенство.
7: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
8: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
9: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: времено е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Мериме 24 степени во Пехчево, 30 во Кавадарци, 27 во Скопје. Ако денес се фати дуждот, добра вест, тој полека се повлекува. Од утре не очекува многу попријатна слика. Следува период на стабилно и топло време со само мала локална облачност. Ноќва ќе биде посвежа, па температурата ќе се спушти до околу 14 степен. Идеално време да се проветри домот и да се наполнат батериите за новиот ден.
3: На канал 77.
4: Добре дојде. Кој е еден совет што секој треба да го слуша на пред да тргне на летен одмор? Само еден. Денес правиме листа со совети. Може би токму твојот ќе му го спаси одморот на некој друг.

Shaggy Cash. Gi slušame se më na 10 po 19. Кажи еден совет што секој треба да го слушне пред да тргне на летен одмор. Потик за ова се предупредувањето што деновиве Срби ги споделуваат на социјалните мрежи за Солун. Објавија дека им бил обиен автомобил и апелираа да не се оставаат вредни работи внатре. Но наместо да зборуваме за тоа што се случило, ајде да направиме нешто многу покорисно. Може да е нешто што се го научило собствено искуство, па да го принесеш како совет на другите. Може да е совет што ти го дале родителите. Еве еден мој совет. Провери дали во близина има амбуланта или аптека на местото каде што одиш да летуваш. Испрати порака на Viber на 072-607-777. Кажи еден совет што секој треба да го слушне пред да тргне на летен одмор.

0: Луда е нивната заедничка соработка. Таско и Теа се тука на канал 77. Дай еден совет што ќе им користи на сите пред да тргнат на летен одмор. Јас инспирирана од србите туристи кои не баш фино си поминале во Солун, им губиле автомобилот, па останале без некои работи, за среќа не многу важни документи биле со нив. Па, јас поборав од тебе совет. 072-607-777 на Вибер за сите они кои што допрва треба да одат на годишен одмор. Еве го, Виктор вели, не го полни куферот до максимум. Секогаш оставај место за нешто што ќе го купиш таму. Спомен, подарок или нешто што ќе те подсетува на обавиот одмор. Ова ти е фина идеја, знаеш? Тука е Тамара, вели, најважно, провери ги документите пред да тргнеш. Пасош, лична карта, резервации, 5 минути проверка дома може да заштедат многу нерви на пат. Се согласувам и со тебе. Имаш ли ти некој совет што ќе му го дадеш на другите пред да тргнат на годишен одмор? Ако имаш, пиши на Вибер. 072-607-777.
1: Предходниот месец те прашавме, кои песни ти се допаѓаат? Овие три добија највеќе гласови.

0: Komplet Maška i ženska premium banjarka. Pronajdi go istraživanjeto na našata web strana, Facebook ili Instagram. Podržano od Frotirka. Kanal 77. Samo hitovi. Večer na Kanal 77. Samo hitovi.
1: Нејзината нежност освојува, облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание, таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба, галет, jela.mk.
2: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка, секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
3: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Лето до максимум.

0: Rockabye, Sean Paul, Clean Bandit.
1: Je, ovo je hit od 2016. Kako je ovo vraćenje samo, Nili? Kaži jedan slovač što kem koristi na drugite, pri da trgnat na letan odmor. 072607777 na Viber, tuga je Simona veli, napravili ste na raboti što ne smiješ da gi zaboraviš pred patuvanje. To ako ti pomogne vo panikata pred da trgneš na pat. Se soglasuvam. Ovo je mnogo fin совет и тоа листата нека биде барем неколку дена предходно готова. Па ако случајно ништо приметиш дека си заборавил, само ќе додадеш на таа листа и потоа чкрткање, нели? Фино, убаво. И уште еден совет, сосема за пред да тргнеш на пат, пред да провериш дали се си спакувал во куфер, не тргнувај. На таа тема е и Камила Кабелја. Има фин, убав хит за тоа. Don't go yet.

0: When Love Takes Over, David Guetta ni prave še društvo. Bo večernoto šov na Kanal 77.
1: Kanal 77 i AI Tehnovi. Иднината е сега.
0: Сега можеш да откриеш што навистина се може да направи вештачката интелигенција. Канал 77 на 3. и 4. септември те носи на AI Tech Summit во Белград, еден од најголемите настани во регионот за вештачка интелигенција. Околу тебе ќе има светски експерти, можеш да учиш од нив и ќе бидеш дел од иднината. Што треба ти тоа да направиш? Заследи го Канал 77 на Инстаграм, најди ја AI Tech Summit објавата и коментирај со емоджи робот. Следната голема AI приказна може да почне токму со тебе.
1: Вечер на Канал 77. Само хитови.
2: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување из гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
8: Сакам флексибилно образование.
9: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
10: Сакам студентски размени и нови искуства.
11: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
12: Сакам да студирам на славјански.
13: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
14: Нови неделни акции во ДИМ. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек со мекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво кораб перница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останалите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
15: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
16: За авантура треба енергија, но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра.
17: Сега со флексибилен Porsche лизинг, со каматна ставка од само 4,9%.
18: Volkswagen.
17: 20 години Porsche Македонија.
19: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
20: Ново на канал 77.
21: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: како поправа впечатокот што го устава понеделникот. Хепи беше ова на Фарел Вилјамс.
1: Ова е вечер на канал 77.
0: Една порака само, како си ли едно искрено тука сум, знаат повеќе, значат повеќе од 1000 зборови, знаат да направат и тоа како голема разлика за сите тие мали гестови.
1: Ова лето.
2: Слушај гласно.
3: Where's the MC?
1: Канал 77. Само

Три минути пред 20. Ариана Гранде я слушавме са Into You. И овде јас и ти ќе се разделиме, ќе си посакаме убава и пријатна вечер. Нова средба на радио закажувам јас утре во 10.00. Секако во работно време со Јелена. Дотака што остане са насмевка на лицето и во добро расположение. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена.

0: Lena Lazovska se kulaska, produkcija Kanal 77, danas ka ponedeljak 27. juli 2026.
1: Што имаш направено колекција на која може би сега денес е особено си горд да се пофалиш пред сите?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: А ја имаме Христина. Цуцлите лажовни на син ми ги чувам од пред 10 години. Истина, помалиот од пред 5 години, од првата до последната. Кој имаме Петар, моментално вели имам околу 700 различни шекерчиња за кафе. Значи, ова е сериозна посветеност. Димитри вели, јас сум горд на мојата колекција од албуми од фудбал. Премногу сум горд. Фантастично.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77.
4: Само хитови.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
7: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
9: За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон. Бела техника за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен. Тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарат, на кети и се омилен. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене, идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сете.
10: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
11: Генерацијски предизвик полн сумелурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка. Секогаш верна друшка. Струмка од грозд. Струмица.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
1: Која е таа?
2: Аура.
1: Аура.
2: Аура. Побарај ме на jela.mk.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
5: Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
8: А ти сакаш повеќе?
7: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
10: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
1: На 8 август сите патишта водат кон Аквапарк Пробиштип. Од 21 часот настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на купикарта.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 600 динари, а на влез 800 динари. Обезведете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
0: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
3: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
1: AI Tech Summit ве носи во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu. Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек со мекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво кораб перница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
4: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msau.edu.mk. MSAU. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.

0: Канал 77. Само хитови. Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ

продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

0: Ono е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1. Невена колор. Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Кога летото те чека?
7: Емкеш.
8: Емкеш.
6: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
9: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
10: Слушаш.

0: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Каде да одиш?
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стобил.

0: За мене 48 рати без камата е идеално, за да си вземам се. Одам во салон. Бела техника за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарат, на кети и се омилен. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сетер. Се. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене, идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сетер.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка, со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: производ се на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.

0: Water. Morade Pekabesco.
1: Zontes,

0: бренд на мотоцикли пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес. Моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи. Штип.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
4: Канал 77. Максимум музика. Знам ти.

0: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: 45 години заедно со вас. Пека Беско.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Илинден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
5: Канал 77.
6: Максимум музика.

0: сакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро.

0: leto. Frotiziraj se s Optfrotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža i uživaj v letoto. Koga mislim na peškir, jednostavno mislim na Frotirka Delčeva. Frotirka.com.mk.
1: V-Milk, 100% mleko. Sirenje i kaškava od prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlječen makedonski brend. Mlečno, vkusno.
2: Далечни дестинации, повеќе од патување, ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво во лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Кога летото те чека?
4: Емкеш.
5: Емкеш.
3: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
6: Канал 77.
7: Максимум музика. Лето до максимум.
6: Хитови на максимум.
8: Hi, I'm Ray.
7: Канал 77 за

0: Слушай гласно.
1: Цел ден сум со вас, значи музиката ви е одлична.
0: 7-7.
2: Слушай гласно.
3: Yo, some guys, this is Bugel.
0: Канал 7-7.